0: Hallo, velkommen i studio.
1: Hallo Jan, jo når du er fint av den.
0: Ja, hei. Nå var det...
1: Men det blir Jordan da.
0: Ja, visst er det Jordan.
1: Ja.
0: Vet du noe om denne byen?
1: Nei, det er så lenge jeg har det sammen, at jeg vet ikke.
0: Nei, nei. Det er en by, den var vel begreven under ørken, tror jeg, under sand. Og det er huset i byen er utskårene i fjellsiden, så det er ganske spesielt. Og så går det sånn inn i kløfte nærmest og ser, da kan du bli kjørt på med sånn kamel og greier. Men Jordan er helt rett. Jeg skal ikke holde foredrag. Takk.
2: Yep. Hvor mange år har TV2-serien Skal vi danse vært vist på fjernsynet?
0: Hvor mange år har TV2-serien Skal vi danse vært vist på fjernsynet?

Yep. Hvor mange år har TV2-serien Skal vi danse vært vist på fjernsynet? Og det er lov å tippe, og jeg kan gi et slingringsmål på en par år, den ene eller andre vegen.

0: Ja, hallo, sist... Nei, det blir ikke siste mann til meg. Du har et spørsmål til deg. Ja, hallo.
1: Hallo, ja. Ranva Jensen i Lyse.
0: Hei, deg.
1: Hei. Nå må jeg bare... Jeg er ikke sikker, men jeg tenkte Tanzania.
0: Ja, du har helt rett. Det er Tanzania.
2: Er det
0: da? Ja, da, det er Tanzania.
2: Må du være rett nå, for jeg har skrevet deg ned.
0: Ja. Jeg går til ikke alltid nå så sent på kvelden.
1: Ja, greit da, klart.
0: Neida, det var helt rett da.
1: Ja, det var helt greit, ja. Ja.
0: Da skal du ha.
2: Ja, da har vært et
1: minutt.
2: Da får du et minutt på å svare på neste spørsmål om å lytte meg kutta. Og da er, hva må en bruke for å måle trykket og gassa eller væske? Hva må en bruke for å mele trykk av gasser eller væsker? 57, 68, 14, 10.

0: Hallo, velkommen i studio.
1: Ja, Libri, takk skal jeg gjøre.
0: Hei, Rek.
1: Ja. Det var Munch og Madonna. Nei, Skrik og Madonna.
0: Jep. Det var Skrik og Madonna.
1: Ja.
0: Det stemmer. Nå ja.
1: Slutt
0: da. Libri, takk om steg her. Ja, takk skal du ha.
1: Ja,
0: takk. Ha det.
2: Ja, jeg skal også komme hjemme med filmen. På henne ligger Rosshavet. Jeg husker at når jeg var jentene så snakket de om raren hvor mye de hadde fisket i Rosshavet. Og jeg ante ikke bra henne. Men, nå skal jeg ligge her. På henne ligger Rosshavet.

0: Hallo, velkommen i studio.
1: Jo, takk, Øyvind her, men hører ikke hva Mia sier på radioen.
0: Hører ikke
1: hva jeg sier? Nei, nesten ikke.
2: Bruker du feil opp? Bruker du feil mikrofon? Jeg vet
1: ikke hva.
2: Det er så mye styr her på bordet.
1: Nei.
2: Nei.

0: Ja, det var jeg som var inne nå, ja. Nå driver vi og krangler om mikrofonen. Nei, ja, vi krangler ikke, tvert imot. Men hører du meg nå?
1: Hallo? Hallo? Hallo, ja?
0: Hallo?
1: Ja, hallo?
0: Jeg hører bare hører deg. Om meg selv.
2: Vi hører deg, men du er langt vekk.
1: Sør-Afrika.
0: Sør-Afrika er helt rett. Hvem er det som sier det?
1: Målfri Karin Midtun.
2: Ja.
0: Ja.
2: Da blir du nedskreven målfri Karin Midtun. Du var så langt vekk, det var bare slik ekko, skjønner du.
0: Ja, voldsomt ekko.
2: Er du oppe i dalen? Hun får.
0: Men det er
2: det var i hvert fall rett, og hun er kommet ned på papiret.
0: Jeg fikk ekko.
2: Ja, jeg også. Det er ikke noe med hovedet vårt at vi begynner høyre stemme.
0: Det er ikke helt utenkelig.
2: Nei, vi får gå videre og være alvorlig her. VK for et berømt britisk universitet studerte kronprins Olav på 1920-tallet. VK for et berømt britisk universitet studerte han kronprins Olav på 1920-tallet. 57, 68, 14, 10.

0: velkommen radiolyster.
1: Ja, hej du, det er Magnus.
0: Ja, hej dig.
1: Han studerte ved Balliol.
0: Er det navnet på universitetet da?
1: Ja, Oxford.
0: Oxford, ja, det var der jeg ville nante. Ja.
1: Ja.
0: Då kommer du på papir, ser du.
1: Ja. Du tror jeg fest i kveld, hører jeg.
0: Ja, du vet at halvgamle kjæringer og så ledninger og mikrofoner og styr og vesen og så den teknikken, det er et mesterverk det her med å få alt
1: å fungere. Ja, men det går som får det til, tenker jeg.
0: Ja, takk for det.
1: Det får bare stå på.
0: Ja.
2: Kanskje med at forlange sommerferie.
0: Ja, jeg tror
1: nei,
0: det.
1: Ja, det må ta litt tid å komme inn av tid.
2: Men det er bra så lenge med sommerferie.
0: Ja. Takk skal du ha.
1: Ha
2: det. Ja. Siste spørsmålet mitt. Hva heter fjorden som fører inn til Narvik? Hva heter fjorden som går inn til Narvik by? 57, 68, 14, 10. Hallo.
3: Hallo. Vett Verglund.
2: Ja vel.
3: Vettfjorden tror jeg går inn til Narvik.
2: Nei. Det gjør han nok ikke. Vestfjorden går ikke han inn til Bodø.
3: Ja, jeg tror den gikk helt inn til Narvik, men jeg er helt, kanskje jeg har tatt feil.
2: Du får sjekke at kartet. Jeg tror det feil.
3: Ja. Bodø ligger vel lenger sør, tenkte jeg, så det, den ligger jo litt ut i fjorden.
2: Ja, det er jo fjorden på innsiden av Lofoten, der, og den heter... Yeah.
3: Nei, men det skal ikke krangle, jeg bare trodde det.
2: Jeg har ikke kartet for den før med eller, så jeg er ikke sikker. Men det er ikke rett svar.
3: Nei.
2: Så.
3: Ja.
2: Ok, men, tusen takk skal du ha.
3: Ja, det er.
2: Ja, da. Og så har vi en ny en. Ja, har du vært og sitt på kartet?
4: Hallo, ja. Jeg tror det må være Ofotfjorden.
2: Ja, visst. Det er Ofotfjorden. Helt rett.
0: Hvem sa det?
2: Hvem sa det?
4: Det er når hun ramler opp i dalen med.
2: Målfri. Det er bare du som sier slikt.
4: Vi får se det av i kveld da.
2: Ja. Må ha litt humor, uten tvil.
4: Ja.
2: Og så lenger jeg ikke går ut over noen, så er det noe bra.
4: Nei, det er sant.
2: Ja. Nei, tusen takk skal du ha, og fotokjortene. Helt rett.
0: Jep, da vil jeg avslutte med et bilspørsmål. Hva bilmerke har modellen i Zeta? 57, 68, 14, 10. Da var det alt en på tråden. Hvem er det?
5: Ja, det var Olav Nygaard. God kveld.
0: God kvelden.
5: Jeg tenker på BMW.
0: Da gjør jeg også. Har du sett den i levende livet, som han sa?
5: Ja, kanskje. Du gav litt løge inn igjen, for å si det slik.
0: Ja, det er noe bedre før navnet.
5: Ja.
0: Jeg har gatt inn i, eller kråp i, jeg vet ikke hva jeg skal si, kråp inn igjen.
5: Ja.
2: Har ikke vi dør, da?
0: Det er ikke dør, det dør fremme i fronten.
5: Det, ja, og rattet henger dør i.
0: Ja, rattet henger dør i, den er helt spesiell.
2: Og slik, er det ikke en bitt liten bil da?
0: Ja.
2: Ja, vel, jeg sa at...
0: Liten runde.
2: Ja, men da har jeg sittet.
0: Når det er en oppi sjåk, så har jeg en sleke. En fjerne slekning av meg. Han pleier å være med på en veteranbilutstilling og slek.
5: Ja. Ja, det er noe litt artig igjen.
0: Ja, visst er det da. Det er ikke slik som du ser kårdag da.
5: Nei, da er det sikkert.
0: Tror ikke det er ikke så mange år i. Nei, men det er helt rett. Du er nedkommet på papiret.
5: Takk for
0: det. Da var det tiden her da. Da var det tiende spørsmålet, og da skal vi ta oss og trekke denne billetten som Turi vil gi vekk til denne konserten, og da får det høyre, ja, skal vi bare høyre videre på, hadde ikke noe musikk da som jeg hadde sett opp da. Nei, men da høyre vi videre på Eriksen da. Litt til eller fra dager for det samme. Var ikke det, Eriksen?

0: Du spiller hardingfela.
1: Ja.
0: Er det flere ting du spiller på? Hva tid startet du med det forresten?
1: Nei, hardingfela, det begynte med vel i 68, tenker jeg. Da var han bossingen Lars Skjervheim, hadde kurs på spilmannslaget oppe, Brita Gjerri i spissen, og hadde fått tak i han, de var jo bossingen begge to. Så han kom opp da og laget liksom format det her, så jeg gikk på kurs med han da, og da fikk jeg interesse for det. Og så fikk jeg meg en egen fele da, så jeg kunne spille på. Men det var jo ikke det store instrumentet. Men, jeg har hatt mye glede ut av det.
0: Ja. Men da du, da så jeg fenga interesse, da var nøkkelharpa. Det er nok ikke noe som er oppe i Osterdalen.
1: Nei. Nei. Da må du over kjølen. Ja. Bort i Sverige.
0: Ja.
1: Og der er det jo... Det er jo et svenske nasjonalinstrument.
0: Hvordan kom du bort i den?
1: Nei, helt tilfeldig. Det var jo... Når jeg hadde ungene, og de måtte jo på ferie i utlandet, så også alle de andre naboungene, så var vi... Fant ut at en kombi-camp, og senere camping-vogn, over på...

0: Hvordan denne nøkkelharpa er det ikke? Jeg, når jeg hører ordet, så tenkte jeg på munnharpa, en slags som du slår ut den i den med sånn nesa. Det er ikke en variant av den.
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei, det er jo en lang, noen kaller det for fjøl her i landet, har jeg hørt. Nei, det er, en, det er et, et, skal man si, det ligner jo litt på, gjerne vet ikke, andre instrument, som en lyre ligner på det samme. Men det er jo et strenginstrument. Og i stedet for at du teker på strengene med fingrene, så er det nøkler som du trykker på, eller så svenskene kaller det knurva. Og da trykker du fingeren inn, og da treffer en pinne på strengen, da som du vil ha trykt med fingeren. Og da får du helt ren fin lyd. Du slipper å trykke på strengen og finne lyden. Han ligger jo der hvis du treffer rette tangenten da. Og det gjør han jo når han har fått din trening. Og så stryker du, og det er jo 3-4 overstrenger, sånn som på felene, men understrengene på haringfelene, da ligger det 5, og her har vi 12 understrenger.
0: Oi.
1: Så det er litt mer arbeidsstemme, men det er jo samme strengene som på en cello. Derfor får du da fått lyden igjen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men for øvrig, spesielt du holder nesten som en gitar, og så bruker du båge.
1: Ja, ja,
0: ja. Hvorfor var du så interessert i denne der?
1: Nei, jeg likte lyden igjen, så fant jeg ut at dette er noe annet enn vi bruker i Norge. Det er ikke, det er kjent ingen her som spilte det, men så har jeg oppdaget i senere tid at det er noen få. Det var jo Ambulien og så der. Men det vil gjerne, i Sverige er det vel den, vet jeg, over 20.000 registrerte, så er musikere på dem, og pluss. Så da spiller jo alt hele tiden. Og her i landet er vi gjerne 10 stykker som bruker det.
0: Ja. Sitter du hjemme og spiller, eller er du rundt omkring konserter?
1: Ja, vi må jo øve hjemme.
0: Ja.
1: Det begynte jo med det selvfølgelig. Og jo da, jeg har drevet, jeg har jo, jeg treffte en dame fra Sandane i Amerika, ved tilfeldigheten, bare på samme reiseselskapet, hun kom inn på følge mitt i Amerika. Så spiller jeg på Haringfeli på Ia Kjørtje borte der. Så hadde jeg misforstått det. Jeg skulle bare spille bare en par melodier, men der stod plakaten at jeg skulle spille konsert i 2 timer. Og da syntes hun litt synd i meg. Og så fikk jeg henne til konferansier, og så sang hun litt innimellom. Og så fant vi ut at vi kan samarbeide når vi kommer hjem igjen. Og så ble hun med meg da. Hun spiller på det de kaller for harpeleik. Det er jo med bortimot 100 strenger på.
0: Oi.
1: Så sitter bare og klimper på. Sånn som de spilte på. Det er jo et ikke så veldig stort instrument da. Så hun spiller på det. Det er jo, du slår akkorder kan du si. Og så spiller hun på den, og jeg på den, og så går det fint. Så vi har drevet, vi drev vel i 5-6 år, vi, og spilte i kirke, og vi var bedehus og konserter, eller så. Vigdalen har vi spilt, og vi var vært invitert helt opp til Edøy, nesten på grensen til Trøndelag, på å spille nattkonsert i en strandkirke. Fantastisk opplegg. Vi var, Vik har jo vært spilt i Steinkjørkje, det er jo det like best å spille i da. Der er utrolig akustikken i. Så Hove Steinkjørkje, det er jo smykke å spille i. Så der var jeg i en barnedåp. 3 gutter var døpt samme dagen, og det var en opplevelse å få spille i den der.
0: Ja.
1: Og der har vi et opptak, så du tror du kommer til å spille.
0: Ja. Men du sier har spilt, du er ikke sluttet med det?
1: Nei, men jeg og hun har en pause.
0: Ja.
1: Snakket senest nå i går, skjønner du. Så kan vi hende vi finner på vi skal til igjen.
0: Ja.
1: Nå blir vi yngre.
0: Ja. Men jeg har hørt det så gode lyden i Dalekjørsja og i Luster. Du har ikke vært der?
1: Ikke å spille offentlig, men jeg har vært inne. Jeg hadde med meg en rese en gang. Vi var rundt om oss og testet akustikk.
0: Ja.
1: Han er jo, og han spiller jo Haringfele. Så han fant på, vi skulle gå inn der, og så var jeg oppe i kirka, så vi var inne der og spilte. Og det var en fantastisk akustikk der inne.
0: Ja, det har jeg hørt.
1: Ja. Samme gjort nede i Valdres.

0: Hallo, willkommen in Studio.
1: Hallo Jan, Jono, du hast Winterberg.
0: Ja, hi. Nun war er...
1: Nein, ich bin Jordan da.
0: Ja, wisst ihr, der Jordan.
1: Ja.
0: Wollt du noch umdrehen ein bisschen?
1: Nein, das lange ist ja gar nicht so, Mann, das weiß ich ja.
0: Nein. Der ist ein Bier, ein Laubel, Wobbel begraben und der Örken, tror ich, und der Sand. Und der huset i byen er utskårende i fjellsiden, så det er ganske spesielt. Og så går det i sånn, inn i, jeg kan si noe kløfte nærmest, og ser, da kan du bli kjørt på med sånn kamel og greier.
1: Ja.
0: Ja. Mm. Nei, men Jordan er helt rett.
1: Yep.
0: Jeg skal ikke holde foredrag. Tack.
2: Yep. Hvor mange år har TV2-serien Skal vi danse vært vist på fjernsynet? Hvor mange år har TV2-serien Skal vi danse vært vist på fjernsynet?

Ja, det er, hvor mange år har TV2-serien Skal vi danse vært vist på fjernsynet, og det er lov å tippe, og jeg kan gi et slingringsmål på en par år, den ene eller andre vegen.

0: Ja, hallo, sist, nei, det blir ikke siste mann, siste mann til meg. Du har et spørsmål til, du. Ja, hallo.
1: Hallo, ja, Ranveig Jensen i Lyse.
0: Hei deg.
1: Hei. Nå må jeg bare, jeg er ikke sikker, men jeg tenkte Tanzania.
0: Ja, du har helt rett. Det er Tanzania.
1: Er det
0: det? Ja, da, det er Tanzania.
2: Må du være rett nå, for jeg har skrevet deg ned.
0: Ja. Ja. Jeg går til ikke alt ennå så sent på kvelden.
1: Ja, greit da.
0: Neida, det var helt rett da.
1: Ja, ja. Det var helt greit, ja. Ja.
0: Mm, takk skal du ha.
2: Ja, det var, har vært et
1: minutt.
2: Ja, da får du et minutt på å svare på neste spørsmål om å lytte meg kutta. Og da er, hva må en bruke for å måle trykket og gasser eller væske? Hva må en bruke for å mele trykk av gasser eller væsker? 50 68 14 10.

0: Hallo, velkommen i studio.
1: Ja, Libri, tack en steg igen.
0: Hej, Rek.
1: Ja. Det var väl Munk och Madonna? Nej, Skrik och Madonna.
0: Japp, yep. Det var Skrik och Madonna.
1: Ja.
0: Det stämmer. Men ja. Libri, tack en steg igen. Ja, tack ska du ha.
1: Ja,
0: tack.
2: Ja, jag ska få se på geografin. Här på henne ligger Rosshavet. Jeg har også sagt, når jeg var jentene, så snakket de om radioen, hvor mye de hadde fisket i Rosshavet. Og jeg anet ikke bra henne. Men, nå føler jeg ikke akkurat henne ligger i Rosshavet.

0: Hallo, velkommen i studio.
1: Jo, takk, Øyvind, men hører ikke hva Mia sier på radioen. Nei, det er nesten vekk.
2: Det bruker du feil opp. Bruker du feil mikrofon? Jeg vet
1: ikke hvor.
2: Det er så mye styr her på bordet.
1: Nei.
2: Nei.
1: Jeg hører ikke på telefonen, men jeg hører ikke på radio.
2: Nei, dette er...
1: Det er nesten som sett i en tønne.
0: Ja, ja.
1: Det skal være sommerferie.
0: Hallo.
2: Du får prate til meg, tror jeg.
1: Ja, men jeg har ikke spørsmålet.
2: Spørsmålet?
0: Ja. Hvor
2: ligger Rosshavet?
1: Åja, men det kan jeg ikke svare på.
2: Nei,
1: jeg så
2: skriver jeg ned og alt.
1: Ja, men... Da til neste dag.
0: Nå
1: har jeg... Ja?
0: Betyr det at du ikke har hørt det jeg har sagt i hele kveld? Har
1: ja.
0: Har du ikke hørt det før heller?
1: Jo, jo, før jo, men ikke nå etter at denne her konkurransen begynte, så det fikk... Et alvorlig flott ja. Musikkspill.
0: Ja, men dette er en kresant, da han driver å leke seg med tangentene.
1: Ja, det er godt å ha noen å skulde på. Men,
2: du får sitte her nærmere, Mia, så deler med dine.
0: Ja, da kan jeg gjøre det, vet du.
1: Hva har
0: du? Da gjør han.
2: Ja, nei, men da, hva skal du hjelpe meg til det, hvis ikke du visste det?
1: Nei, nei, nei.
2: Nei.
1: Jeg vil ikke til å google
2: det. Nei, nei, det er bra.
0: Ja. Flott at du sa det.
2: Ja, nei, men...
1: Prøv noen annen.
2: Ja, takk skal du ha.
0: Hallo.
3: Hallo, ja. Det er Jon Oddvar, min dag.
0: Hei. Har du hørt meg?
3: Ja, da, jeg har hørt det så vidt, men du har vært langt fra mikrofoner, Hakle.
0: Ja, det har jeg, vet du, for den har Jørgen Grete sett og hilde på.
2: Nei, det er min.
0: Ja, var det din?
3: Ja,
0: vel.
3: Ja.
0: Nei, men nå har jeg fått lov å snike meg inn på. Spørsmålet var, hvor henne ligger Rosshavet?
3: Det er vel oppe i Sørishavet, da.
0: Sørishavet? Ja, kan du...
3: Ja.
0: Så er det litt nærmere. Ja, altså,
3: ja.
0: Har du et annet navn på Sørishavet? Hvor henne er det?
3: Antarktis.
0: Ja, flott. Da var vi der. Antarktis,
3: ja.
0: Riktig.
3: Ja.
0: Takk skal du ha.
3: Nei, nei.
2: For å vri han hit etter meg. Hva pengespill var det første statlige pengespill i Norge innført i 1912? Hva pengespill var det første statlige pengespill i Norge innført i 1912? 50-68-14-10. Ja, velkommen i Radio Lyster.
1: Takk, Øyvind. Det er radioen, så jeg bare hører på et og øre.
2: Ja.
1: Jeg tror det må være pengelotteriet.
2: Ja. Det norske pengelotteriet.
1: Ja. Og det var hele og halve lodda. Og...
2: Ja. Dette hukser. Jeg vet ikke hvor tid det var slutt med, tror jeg.
1: Men jeg hukser ikke enkelt, men jeg vet i hvert fall det var mye spektakel med det før.
2: Ja.
1: Du trodde du hadde vunnet 50 kroner, så var det halv lodd, og dermed så fikk ikke du bare 25.
2: Nei. Det var i hvert fall i 384, da eksisterte det i hvert fall.
1: Åja, lenger også.
2: Ja, jeg husker ikke, for jeg kjøpte alder, men jeg husker bestefar min drev på og kjøpte på sånn.
1: Åja, jeg vet, nabo som gjorde jeg, og de måtte ha ukes nytt.
2: Ja.
1: Og det har stått trekningslista også.
2: Ja. Nei, men der, nå er du nedskreven alt det.
1: Nå er du nedskreven? Ja, men det er bra.
2: Ja.
1: Greit.
2: Greit, herre.
0: Og da er mitt spørsmål. I hva for et land blir turen Marcia Longa arrangert? Hva for et land arrangerer turen Marcia Longa? 50-68-14-10.
2: Det er en
0: på å dra. Hallo.
4: Hallo, hallo, ja.
0: Ja,
4: velkommen. Jeg vet nå ikke litt spørsmål som du spør om, men jeg vil nå takke for lodd, jeg.
0: Ja.
2: Det var Marit Elvekrok og jeg.
4: Ja, det, ja.
0: Ja, da var det.
2: Ja, nei, men det er for å takke deg for innsatsen, da, vet du.
4: Ja. Jeg prøvde å ringe meg en gang, så kom jeg inn i det samme som han Øyvind gjorde, så det...
2: Ja.
4: Ja.
2: Neida, da...
4: Nei, men det er ingen annen for å svare på spørsmålet, for det vet ikke jeg.
2: Nei, nei da, men...
4: Men takk skal dere ha, alle sammen.
2: Ja, greit da. Ha det.
4: Ha det.
2: Du får bare komme inn og hente deg når du ser oss her.
0: Derfor. Ja. Ja, men mitt spørsmål var altså, hvorfor et land er det som arrangerer tur den massia longa, og er det noen flere på radioen? Hallo?
5: Ja, hallo, hallo.
0: Hallo, hvem er det?
5: Hallo, Arne Fossøy.
0: Arne Fossøy, hei. Er du av og greier på turen?
5: Ja,
0: ja.
5: Jeg har gjort det også.
0: Har du gjort det også, ja?
5: Ja, ja.
0: Jeg husker det var snakk om en gang du hadde med regi til Spania.
5: Ja, det har jeg gått. Der har vi gått også. Men det var ikke Marcialonga, det var Italia.
0: Det var Italia, ja. Ja, det er helt rett. Mm-hmm. Kan du fortelle litt hvordan går det nå?
5: Ja, men Pabalese er byen som går, vi startet i Moena, oppe, går opp en dal.
0: Ja.
5: Det er ned til hele dalen, men går forbi den her, det er sånne hoppbakkene. Nå husker jeg ikke hvordan.
0: Nei.
5: Da skal vi gjøre VM, og... Det går jo en 5-6 småbyer inne i gaten, da.
0: Åh, ja vel, så det var artig.
5: Ja, ja, det er rart, og da hvis du... Du har ikke vinglas, så kan du få det på vegen ned, hvis du stopper og teker mot deg. Peter på bare, eller? Det er rett og slett.
0: Da, da.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, det er Vetle Vergren som ringer. Jeg er sikker på gyngende grunn, men kan det være olsokbål?
0: Ja, eller gyngsokbål. Det er bål.
1: Ja, bål, ja.
0: Ja, det er det. Mm. Sier jeg det så du kommer ifra?
1: Ja, vi sier bål, men vi har aldri hørt om våkeld før.
0: Å nei, det er typisk her oppe i Sogn nå, kanskje?
1: Ja, jeg kommer ifra ytre Sogn, men det er ikke sikkert at vi våker så mye der ute.
0: Nei. Nei, nei, men du har rett i hvert fall, så du er nedskreven.
1: Tusen takk.
0: Takk skal du ha. Ha det.
2: Ja, og da lurer jeg på, hvilket land ligger Kapp det gode håp? I hva land ligger Kapp det gode håp? 57, 68, 14, 10.

0: Ja, det var jeg som var inne nå, ja. Nå driver vi og krangler om mikrofonen. Nei, vi krangler ikke, tvert imot. Men hører du meg nå?
1: Hallo?
2: Hallo?
1: Hallo, ja?
0: Hallo?
1: Ja, hallo?
0: Ja, hallo? Jeg hører bare ikke om meg selv.
3: Vi hører deg, men du langt vekk.
1: Sør-Afrika
0: er helt rett. Hvem er det som sier det?
1: Målfri Karin Midtun.
0: Ja.
3: Da blir du nedskreven målfri Karin Midtun. Du var så langt vekk, det var bare slik ekko, skjønner du.
0: Ja, voldsomt ekko.
3: Er du oppe i dalen? Hun får.
0: Men det er
3: det var i hvert fall rett, og hun er kommet ned på papiret.
0: Jeg fikk ekko.
3: Det er ikke noe med hovedet vårt at vi begynner høyre stemme.
0: Det er ikke helt utenkelig.
3: Nei, vi får gå videre og være alvorlig her. VK for et berømt britisk universitet studerte kronprins Olav på 1920-tallet. VK for et berømt britisk universitet studerte han kronprins Olav på 1920-tallet. 57, 68, 14, 10.

0: velkommen i radiolyster.
1: Ja, hei du, det er Magni Olsen.
0: Ja, hei deg.
1: Han studerte ved Balliol.
0: Er det navnet på universitetet da?
1: Ja, Oxford.
0: Oxford, ja, det var det jeg ville nevnte. Ja.
1: Ja.
0: Da kommer du på papir, ser du.
1: Ja. Du tror jeg fest i kveld, hører jeg.
0: Ja, du vet at halvgamle kjæringer og så ledninger og mikrofoner og styr og vesen og så er det teknikken, det er et mesterverk det her med å få alt
1: å fungere. Ja, det går som får det til, tycker
0: jeg. Ja, takk for det.
1: Det får bare stå på.
2: Ja. Ja. Kanskje det, med at forlange sommerferie.
0: Ja, ja, jeg tror
1: nei,
0: det.
1: Ja, det må ta litt tid å komme inn av tid.
2: Men det er bra så lenge med sommerferie.
0: Ja. Ja, takk skal du ha.
1: Ha det.
2: Ja. Sist spørsmålet mitt. Hva heter fjorden som fører inn til Narvik? Hva heter fjorden som går inn til Narvik by? 57, 68, 14, 10. Hallo!
3: Hallo! Vetterverdland.
2: Ja vel?
3: Vestfjorden tror jeg går inn til Narvik.
2: Nei. Det gjør han nok ikke. Vestfjorden går ikke han inn til Bodø.
3: Ja, jeg tror den gikk helt inn til Narvik, men jeg er helt, kanskje jeg har tatt feil.
2: Du får sjekke til kartet. Jeg tror det er feil.
3: Ja. Bodø ligger vel lenger sør, tenkte jeg, så det, ja. Den ligger jo litt ut i fjorden.
2: Ja, da er jo fjorden på innsiden av Lofoten, ja. Der, og den heter... Ja.
3: Nej, men det ska inte krangla.
2: Jag har inte kartan för dem före mig heller, så jag är inte säker. Men det är inte rätt svar.
3: Nej. Ja.
2: Okej. Tusen tack ska du ha.
3: Ja,
2: det är. Och så har man ni en... Ja, har du varit och sett på kartan?
4: Hallå, ja. Jag tror det må vara Ofotfjorden.
2: Ja, visst. Det er Ofotfjorden. Helt rett.
0: Hvem sa det?
2: Hvem sa det?
4: Det er når hun ramler opp i dalen med.
2: Målfri. Det er bare du som sier slik, tror jeg.
4: Vi får av i kveld da.
2: Ja.
4: Må ha litt humor.
2: Ja, men nå må vi, vet du, uten tvil.
4: Ja.
2: Og så lenger jeg ikke går ut over noen, så er det noe bra.
4: Nei, da, det kan.
2: Ja. Nei, tusen takk skal du ha, og Ofotfjorden er helt rett.
0: Jep, da vil jeg avslutte med et bilspørsmål. Hva bilmerke har modellen i Zeta? Hva bilmerke har modellen i Zeta? 5268-1410. Da var det alt inn på tråden. Hvem er det?
5: Ja, det var Olav Nygaard på kvelden.
0: På kvelden?
5: Jeg tenker på BMW.
0: Da gjør jeg også. Ja. Har du sett den i levende livet, som han sa?
5: Ja, kanskje. Du gav litt løg inn i han, for å si det slik.
0: Ja, det er noe bedre før navnet. Ja. Jeg har gatt inn i, eller kropp, jeg vet ikke hva jeg skal si, kropp inn i han.
2: Ja. Er ikke det dør, da?
0: Det er ikke dør, det dør fremme i fronten.
5: Rattet
0: henger dør i. Den er helt spesiell.
2: Og slik, er det slik en bit liten bil, da?
0: Ja.
2: Ja, vel, jeg sa
0: liten runde.
2: Ja, men da har jeg sittet.
0: Når det er en oppi sjåk, så har jeg en sleke. En fjerne slekning av meg. Han pleier å være med på en der veteranbilutstilling og slek.
5: Ja, det er noe litt artig igjen.
0: Ja, visst er det da. Det er ikke slik som du ser hver dag da.
5: Nei, da er det sikkert.
0: Tror ikke det er etter så mange år i. Nei, men det er helt rett. Du er nedkommet på papiret.
5: Takk for
0: det. Da var det tiden her da. Da var det tiende spørsmålet, og da skal vi ta oss og trekke denne billetten så Turi vil gi vekk til denne konserten, og da får det høyre, ja, skal vi bare høyre videre på, hadde jeg ikke noe musikk da som jeg hadde sett opp da? Nei, men da høyre vi videre på Eriksen da. Litt til eller fra dager for det samme. Hva er det, Eriksen?

0: Du spiller hardingfela.
1: Ja.
0: Er det flere ting du spiller på? Hva tid startet du med det forresten?
1: Nei, hardingfela, det begynte med vel i 68, tenker jeg. Da var han bossingen Lars Skjervheim, hadde kurs på spilmannslaget oppe, Brita Gjerri i spissen, hun hadde fått tak i han, de var jo bossingen begge to. Så han kom opp da og laget liksom format her, så jeg gikk på kurs med han da, og da fikk jeg interesse for det. Og så fikk jeg meg en egen fele da, så jeg kunne spille på. Men det var jo ikke det store instrumentet. Men, jeg hadde mye glede ut av det.
0: Ja. Men da du, da så jeg fengde interesse, da var nøkkelharpa. Det er nok ikke noe som er oppe i Osterdalen.
1: Nei. Nei. Da må du over kjølen. Ja. Bort i Sverige.
0: Ja.
1: Og der er det jo... Det er jo et svenske nasjonalinstrument.
0: Hvordan kom du bort til den?
1: Nei, helt tilfeldig. Det var jo... Når jeg hadde ungene, og de måtte jo på ferie i utlandet, så alle de andre naboene, så var vi... Fant ut at en kombikamp, og senere campingvogn, over på... Over til Sverige, det var jo utlandet det over, det var jo flott for ungene, og da var det jo, da kom vi bort til disse folkeparkene bort der, og det var jeg spilt jo i alle enda. Så da fant jeg ut, da må jeg prøve. For som Pippi Langstrømpe sier, dette kan jeg ikke, men jeg vet jeg får det til.
0: Ja. Hvor gammel var du når du begynte med en nøkkelharpa?
1: Nei, det var jo når jeg bare kom opp i året. Jeg var jo, det var det året jeg var 60 faktisk.
0: Ja.
1: Jeg fikk meg en egen harpa og begynte på det der.
0: Kan du si litt hvordan denne nøkkelharpa og er det ikke jeg, når jeg hører ordet så tenkte jeg på munnharpa en slags du slår ut den i den med sånn nesa. Det er ikke en variant av den.
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei, det er jo en lang, noen kaller det for fjøl her i landet, har jeg hørt. Nei, det er, en, det er et, et skal man si, det ligner jo litt på gjerne, jeg vet ikke, andre instrument som en lyre ligner på det samme, men det er jo et streng instrument, og i stedet for at du teker på strengene med fingrene, så er det nøkler som du trykker på, eller så svenskene kaller det knurva, og da trykker du fingeren inn, og da treffer en pinne på strengen, da som du vil ha trykt med fingeren, og da får du helt rent fin lyd, du slipper å trykke på

0: trenger å finne lyden. Han ligger jo der, hvis du treffer rette tangenten da. Og det gjør han jo når han har fått i trening. Og så stryker du, og det er jo 3-4 overstrenger, sånn som på felene, men understrenger på hardingfelene, da ligger det 5, og her har vi 12 understrenger.
1: Oi.
0: Så det er litt mer arbeidsstemme, men det er jo samme strengen som på en cello. Derfor får du da fått lyden igjen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men for øvrig, spesielt du holder den nesten som en gitar, og så bruker du båge.
0: Ja, ja,
1: ja. Hvorfor var du så interessert i denne der?
0: Nei, jeg likte lyden igjen, så fant jeg ut at dette er noe annet enn vi bruker i Norge. Det er ikke, det, jeg kjente ingen her som spilte det, men så har jeg oppdaget i senere tid at det er noen få. Det var jo Ambulien og så der. Men det vil gjerne, i Sverige er det vel den, vet jeg, over 20.000 registrerte, så er musikere på den, og pluss. Så da spiller jo alt hele tiden. Og her i landet er vi gjerne 10 stykker som bruker andre.
1: Ja. Sitter du hjemme og spiller, eller er du rundt omkring konserter?
0: Ja, vi må jo øve hjemme.
1: Ja.
0: Det vet jo med det selvfølgelig. Og jo da, jeg har drevet, jeg treffte en dame fra Sandane i Amerika. Ved tilfeldigheten, bare på samme reiseselskapet, hun kom inn på følge mitt i Amerika. Så det spiller jeg på Haringfeldet, hvor jeg kjørte borte der. Så hadde jeg misforstått det, jeg skulle bare spille bare en par melodier, men der stod plakaten, jeg skulle spille konsert i 2 timer. Og da syntes hun litt synd i meg. Og så fikk jeg henne til konferansier, og så sang hun litt innimellom. Og så fant vi ut at vi kan samarbeide når vi kommer hjem igjen. Og så ble hun med meg da. Hun spiller på det de kaller for harpeleik. Det er jo med bortimot 100 strenger på.
1: Oi.
0: Så sitter bare og klimper på. Sånn som de spilte på, det er jo et ikke så veldig stort instrument da. Så hun spiller på det, det er jo bare, du slår akkorder kan du si. Og så spiller hun på den og jeg på den, og så går det fint. Så vi har drevet. Vi drev vel i 5-6 år vi, og spilte i kirke, og vi var bedehus og konserter eller så. Vigdalen har vi spilt. Og vi var invitert helt opp til Edøy, nesten på grensen til Trøndelag, på å spille nattkonsert i en strandkirke. Fantastisk opplegg. Vi var Vikaivor spilt i Steinkjørk, er jo det like best å spille i da.
1: Mm.
0: Der er utrolig akustikken i. Så Hove Steinkjørk, det er jo smykke å spille i.
1: Mm.
0: Så der var jeg i en barnedåp. 3 gutter var døpt samme dagen, og det var en opplevelse å få spille i den der.
1: Ja.
0: Og der har vi et opptak, så du tror du kommer til å spille.
1: Ja. Men du sier har spilt, du er ikke sluttet med det?
0: Nei, men jeg og hun har en pause.
1: Ja.
0: Snakket senest med hun i går, skjønner du. Så kan vi hende vi finner på vi skal til igjen.
1: Ja.
0: Nå blir vi yngre.
1: Ja. Men jeg har hørt det så gode lyden i Dalekyrkja og i Luster. Du har ikke vært der?
0: Ikke å spille offentlig, men jeg har vært inne. Jeg hadde med meg en rese en gang. Vi var rundt om oss og testet akustikk.
1: Ja.
0: Han er jo, og han spiller jo Haringfele. Så han fant på, vi skulle gå inn der, og så var jeg oppe i kirka, så vi var inne der og spilte. Og det var en fantastisk akustikkleine.
1: Ja, det har jeg hørt.
0: Ja, samme gjort nede i Valdres. I Øyste, hva heter den da?
1: Slidredommen
0: har jeg ja. Spilt. Ja, ja. Og jeg har vært i Steinkjøkja på Kvamsøy spilt.
1: Ja.
0: Ja. Kan jo hende komme til og så finne på å lage til et eller annet og reise på Jordanger og spille og jeg vet du.
1: Ja, ja.
0: Aldri godt å vite.
1: Nei, men det er bare artig da. Du bor på Kirkebøya. Jeg har sett bilder derifra spesielt om våren med hagarden der ute.
0: Ja.
1: Ja, hvordan ser hagen din?
0: Den er strøken, Siri.
1: Ja, da kan jeg tanke meg.
0: Jeg har jo hekk rundt hele tomten min. Jeg har sånne hjørnetomt vei rundt meg. Og ifra starten på

0: Hallo, willkommen in der Studio.
1: Hallo Jan, nur noch, dass ich da bin.
0: Ja, hi. Nun war er...
1: Nein, ich bin Jordan da.
0: Ja, wisst ihr, Jordan.
1: Ja.
0: Wollt du noch umlangen bin?
1: Nein, das will ich sagen, das ist schon mal, das weiß ich ja.
0: Nein. Da ist ein Bild an Laubel, Wobbel begraben und der Erkentrag und der Sand. Und der Ut, also... huset i byen er utskåret i fjellsiden, så det er ganske spesielt. Og så går det sånn inn i noen kløfte nærmest og ser, da kan du bli kjørt på med sånn kamel og greier.
1: Ja.
0: Ja. Nei, men Jordan er helt rett.
1: Yep.
0: Jeg skal ikke holde foredrag. Tack.
2: Yep. Hvor mange år har TV2-serien Skal vi danse vært vist på fjernsynet? Hvor mange år har TV2-serien Skal vi danse vært vist på fjernsynet?

Ja, det er hvor mange år har TV2-serien Skal vi danse vært vist på fjernsynet, og det er lov å tippe, og jeg kan gi et slingringsmål på en par år, den ene eller andre vegen.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, du, det er jo Magni. Har jeg svart så mye, eller kan jeg svare nå også? Jeg har ikke følt med.
0: Nei, du kan svare. Du har svart på det en
1: ja.
0: Gang.
1: Ja. Men du, ikke det der, the dark side of the moon.
0: Jep.
1: Ja.
0: Det stemmer, vet du.
1: Ok.
0: Ja, takk skal du ha.
1: Ja, ja. Ha det.
0: Ha det.
2: Og mitt siste spørsmål, i Kosas land ligger nasjonalparken Serengeti. I hvilket land ligger nasjonalparken Serengeti?

0: Ja, hallo, sist... Nei, du er ikke siste mann til meg. Du har et spørsmål til du. Ja, hallo.
1: Hallo, ja. Ragnar Jensen i Lyse.
0: Hei, deg.
1: Hei. Nå må jeg bare... Jeg er ikke sikker, men jeg tenkte Tanzania.
0: Ja, du har helt rett. Det er Tanzania.
1: Er det
0: da? Ja, da, det er Tanzania.
2: Må du være rett nå, for jeg har skrevet deg ned.
0: Ja. Ja. Det er godt, det er ikke alltid nå så sent på kvelden.
1: Ja, greit da,
0: nei da, det var helt rett da.
1: Ja, ja. Det var helt greit, ja. Ja.
0: Da skal du ha.
2: Ja, det var, har vært et
1: minutt.
2: Ja, da får du et minutt på å svare på neste spørsmål om å lytte meg kutta, og da er hva må en bruke for å måle trykket og gasser eller væske? Hva må en bruke for å mele trykk av gasser eller væsker? 57, 68, 14, 10.

0: Anne-Helene Strandabø, velkommen til Radio Luster.
1: Takk for det.
0: Du har noe du vil formidle til oss lustringene. Kan du fortelle litt om det? Men først, hvem er det du representerer?
1: Nå representerer jeg Luster Røde Kors Hafslo Omsorg. Og vi har jo forskjellige aktiviteter, mange aktiviteter, ofte knyttet opp imot omsorgssenteret, da, men litt andre ting også. Og så ønsker vi å prøve ut et tilbud nå til pårørende, til for eksempel familiemedlemmer eller en annen, andre nære personer som har en fysisk eller psykisk lidning. Så vi har lyst til å gi et tilbud til pårørende, fordi at det er jo en gruppe som ikke har så mye tilbud til seg, fordi at det kommunale hjelpinstansene, de har jo selvsagt fokus på brukerne, ikke sant? Og så er det mange rundt de da som kan jo ha behov for å både snakke med noen andre og ha støtte rundt seg.
0: Mm. Kan du si litt om hva slags lidninger disse her kan ha?
1: Ja, det er jo, det kan jo være demens, og det kan jo være kreftsykdom eller andre langvarige kroniske sykdommer, rus eller psykiske utfordringer. Det kan jo være så mangt, det å være pårørende til noen kan jo være ganske krevende i perioder i hvert
0: fall. Ja, ja. Hvorfor kom dette her i stand?
1: Nei, det var litt så jeg sa, dette her med at det er jo mange, eller flere tilbud til brukerne, eller ja, det er jo til kreft, ikke sant? Altså, det pasienter og demente, de har jo sine tilbud, og det skal, må de jo ha, det skal de jo ha. Men så er det jo dette her med å være en pårørende til noen som har alvorlige lidinger, da. Kan jo være ganske krevende å stå i, og i hvert fall over tid. Og det å kunne ha en plass å være sosial, for eksempel. Mm. Det er jo, det kan jo være litt vanskelig å gå ut og se, kanskje du er litt sånn redd for å få mange spørsmål, og det kan være litt sånn vanskelig å takle. Det kan jo være at du har jo gode og dårlige dager som pårørende. Og så tenkte vi at det å kunne ha en møteplass der du vet at du treffer andre i noenlunde samme situasjon som du selv, kan jo være med å gi et sånt pusterom i hverdagen, at du har en plass å være sosial uten at det, du behøver å liksom være redd for noen spørsmål, altså for det du vet at de andre skjønner hva det dreier seg om på en måte.
0: Mm. Har det noen erfaring ifra, har det vært noen andre lignende saker i området, så de har litt erfaring ifra?
1: Jeg vet at det har vært med det kurs for pårørende til demente, eller samlinger for pårørende til demente. Det vet jeg har vært. Men jeg tror ikke at det har vært noe annet enn det i Luster i alle fall. I Sogndal vet jeg at det har hatt det har, og sånn møte, eller pårørende treff, vet du vel,
0: ja.
1: som det her interesseforeningene for rus og psykiatri har drevet. De er jo også åpne for andre diagnoser da.
0: Mm.
1: Men de er litt mer sånn, de har hatt litt sånn faglig innhold, og så nå vet jeg at jeg skal ha noe med yoga, men det, vi er ikke der. Dette her er jo nytt for oss, og så vi er interessert i å skape en sånn sosial arena, møteplass, der han, og det er ikke meningen at han skal sitte og prate om hvordan han har det eller noe sånt. Det kan han gjøre hvis han vil, ja. Med den han vil. Men det er å ha et sånt pusterom i hverdagen. Vi skal servere litt vafle blir det, og det er enkel traktering. Det blir vafle og kaffe eller te. Mm. Og så... ja, så kan han jo bygge litt så nettverk også, gjerne, fordi at det er fort å bruke opp familien og nære venner på å snakke om hvordan han har det. Og det er ikke alltid han har lyst til det heller.
0: Nei. Og så er det noe godt å fare ut i stedet for å gå og bære på deg selv.
1: Ja, ja da. Og så, men som sagt, det er ikke noe at, sånn mest at du skal snakke om det. Han kan snakke om helt andre ting. Han kan snakke om Trumpen hvis han det vil.
0: Å fy. Da kom litt fort. Men hvem er det så i Lust Røde Kors eller Hafslo omsorg og har det noen bakgrunn fra noen slekt før?
1: Jeg er jo helseutdannet da, i botten, slik at det var kanskje derfor også jeg har noe litt sånn ekstra tanke for pårørende, og de fleste har vel vår kanskje pårørende selv, eller er pårørende, eller vil bli pårørende. Vi blir jo berørt av dette her etter tur, tenker jeg, som menneske. Og så, alle har jo sin fartstid i omsorg da. Og så er vi jo 6 stykker som er med på dette her da. Alle er ikke med hver gang. Så har vi jo... Og så dette her med, alle har jo skrevet under på dette her med taushetsplikt.
0: Ja.
1: Det er jo faktisk litt viktig at det så blir snakket om der, blir der.
0: Ja, da gjelder det ikke så i Hafslo omsorg, men gjelder det også de som kommer?
1: Det tenker jeg at kan være litt viktig at vi snakker om.
0: Ja.
1: Det er jo sånn som, ja, for å ta en møte så det er klart det, men det er i alle fall viktig at vi som arrangerer det nøye på det.
0: Ja.
1: Du vet, dette her er jo helt nytt, ikke sant? Altså, vi har jo ikke hatt noe sånt før. Og, så det må, veien må jo bli litt til da, mens vi går an.
0: Det blir spennende.
1: Det er litt spennende, altså, for jeg tror nok at behovet er der, men det er ikke så lett kanskje å tåre og, for du stiller, tåre å komme, for at du blir jo litt sårbar i disse situasjonene, ikke sant?
0: Ja.
1: Så det kan være litt sånn vanskelig å ta det steget til å møte opp, men jeg tror det at det kan være veldig bra for... Det er litt ensomt å være pårørende.
0: Ja, og så i enkelte diagnoser så henger det litt igjen dette med tabu, vanskelig å snakke om, og så kan enda lenger tilbake, så var det vel litt flaut, skamfullt også.
1: Mm. Ja, det er det, men det er, man må prøve liksom å komme vekk fra det, for det er jo ingen som velger alle disse lidingene frivillig.
0: Men som du sa, så er det jo, man trenger jo ikke snakke om akkurat der det var pusterom, som du sa.
1: Ja, og det er litt viktig at det er en sånn, rett og slett en sånn sosial arena, eller et pusterom i hverdagen, så kan du liksom, man behøver ikke sitte med høye skuldre for å få et vanskelig spørsmål, kanskje, eller.
0: Ja, da var du fått formidlet det du hadde på hjertet. Da, men vi må ta kest Erita her og gå til skjeda.
1: Ja, vi skal starte opp nå 2. september. Vi tenkte første onsdagen i hver måned, nå frem til jul, så blir det 2. september og 7. oktober og 4. november og 2. desember. Og så har vi et flott møterom, eller en sånn i det nye Hafslo barnehage, gamle husmorskolen da på Hafslo.
0: Ja.
1: Der er det fin kaffekrok og flott utsikt over vatten. Och när det var väldigt fint där, så där tänkte vi att mötas på neutral grund.
0: Ja.
1: Det är i alla fall det vi tänkte att starta med, och vi satte detta här, och det är ju för alla i hela kommunen, det är inte bara för de som bor på Hafslo detta här, alltså för all det.
0: Ja, ja.
1: Men vi tänkte vi startar upp där och så ser vi hur det går, och visst det är behov för, eller visst det är många innanför för exempel, så kan han nog ha det flera platser.
0: Ja.
1: Mm. Men det får vi se efter kvart, ja. Liksom, hur det blir.
0: Ja, ja. Så då var det...
1: Alla är i alla fall välkommen.
0: Mm. Ja, då var det alltså gått på gamla husmorskolan, som jag sagt, barnehagen då.
1: Mm.
0: Klockeslätte.
1: 17:30 till 19:30 är det väl. Vi har sett upp ett par timmar då.
0: Ja. Mm. Nej, men då får man hoppa och möta upp en fin gäng.
1: Ja, det får vi in eller hoppa. Det hade varit väldigt bra, tror jag.
0: Ja,
1: ja. Ja, vi är i alla fall väldigt spänta, vi som ska stå för detta här.
0: Det är klart. Nej, men då får du ha tack för praten.
1: Jo, själv tack.
0: Där var hon, Anna-Helene Strandabø, som snackade om det nya tebået på Hafslo. Och hon hade en önskeplata, och där var Halvdan Sivertsen med vänner.

0: Hallo, velkommen i studio.
1: Jo, takk, Øyvind her, men hører ikke hva Mia sier på radioen.
0: Hører ikke
1: hva jeg sier? Nei, nesten vekk.
2: Bruker du feil nå? Bruker du feil mikrofon? Jeg vet
1: ikke hva.
2: Det er så mye styr her på bordet.
1: Nei.
2: Nei.
1: Jeg hører ikke på telefonen, men jeg hører ikke på radio.
2: Nei, dette er da.
1: Det er nesten som sett i et tønne.
0: Hvis
1: det bare er sommerferie.
0: Hallo.
2: Du får prate til meg, tror jeg.
1: Ja, men jeg har ikke spørsmålet.
2: Spørsmålet?
0: Spørsmålet, henne ligger Rosshavet.
2: Hvem ligger Rosshavet?
1: Ja, men da kan jeg ikke svare på.
2: Nei,
1: bare, jeg så
2: har skrevet deg ned og alt.
1: Ja, men da til neste dag.
0: Nå
1: har jeg... Ja?
0: Betyr da at du ikke har hørt da jeg har sagt i hele kveld? Har
1: du ikke vært med
0: før heller?
1: Jo, før, men ikke nå etter at denne her konkurransen begynte, så det fikk et alvorlig flott musikkspill.
0: Ja, nei, dette da, det han Kristand, da han driver å leke seg med agentene.
1: Ja, det er godt å ha noen skulder på. Men,
2: du får sette deg nærmere, Mia, så deler med dine.
0: Ja, da kan jeg gjøre, vet du.
1: Hva
0: har du?
2: Ja, nei, men da, hva skal du hjelpe med etter det, hvis ikke du visste det?
1: Nei, nei, nei.
2: Nei.
1: Jeg vil ikke til å google
2: det. Nei, nei, det er bra.
0: Ja. Flott at du sa det.
2: Ja, nei, men...
1: Prøv noen annen.
2: Ja, takk skal du ha.
0: Hallo.
3: Hallo, ja. Det er Jon Oddvar, min dag.
0: Hei, har du hørt meg?
3: Ja, da, jeg har hørt det så vidt, men du har vært langt på mikrofonen, Hakle.
0: Ja, det har jeg, vet du, for den har Jørgen Grete sett og hilde på.
2: Nei, det er min.
0: Ja, var det din? Ja vel.
3: Ja.
0: Nei, men nå har jeg fått lov å snike meg inn på. Spørsmålet var, hva henne ligger Rosshavet?
3: Det er vel oppe i Sørishavet da.
0: Sørishavet? Ja, kan du?
3: Ja.
0: Så er det litt nærmere. Ja, altså,
3: ja.
0: Har du et annet navn på Sørishavet? Hva henne er da?
3: Antarktis.
0: Ja, flott. Da var vi der. Antarktis,
3: ja.
0: Riktig.
3: Ja.
0: Takk skal du ha.
3: Nei, nei.
2: For å vri han i dette til meg. Hva pengespill var det første statlige pengespill i Norge innført i 1912? Hva pengespill var det første statlige pengespill i Norge innført i 1912? 52, 68, 14, 10. Ja, velkommen i Radio Lyster.
1: Takk, Øyvind. Det er radioen, så jeg bare hører på et øre.
2: Ja.
1: Jeg tror det må være en pengelotteri, ikke?
2: Ja. Den norske pengelotteriet.
1: Ja. Ja. Og da var det hele og halve lodda. Og...
2: Ja. Dette hukser. Jeg vet ikke hvor tid det var slutt med, jeg tror.
1: Men jeg hukser ikke egentlig da, men jeg vet i hvert fall det var mye spektakel med det før.
2: Ja.
1: Du trodde du hadde vunnet 50 kroner, så var det halvlodd, og dem, så fikk ikke du bare 25.
2: Nei.
1: Stemme.
2: Det var i hvert fall i 384, da eksisterte det i hvert fall.
1: Å ja, lenger også.
2: Ja, jeg husker ikke, for jeg kjøpte alder, men jeg husker bestefar min drev på og kjøpte på så der.
1: Å ja, jeg vet, naboen som gjort det, og det, du måtte ha ukes nytt.
2: Ja.
1: Og der stod trekningslista også.
2: Ja. Nei, men det er, nå er du nedskrevet, Nathe.
1: Nå er du nedskrevet.
2: Yep.
1: Ja, men det er bra.
2: Ja.
1: Greit.
2: Greit, herre.
0: Og da er mitt spørsmål, i hva for et land blir turen Marcialonga arrangert? Hva for et land arrangerer turen Marcialonga? 57, 68, 14, 10.
2: Det er en på
0: tråden. Hallo.
4: Hallo, hallo, ja.
0: Ja,
4: velkommen. Jeg vet nå ikke dette spørsmålet som du spør om, men jeg vil nå takke for Loddi, jeg.
0: Ja.
2: Det var Marit Elvekrok, hører jeg.
4: Ja, det er det. Ja,
0: da var det.
2: Ja, nei, men jeg vil takke deg for innsatsen, at det var, vet du.
4: Ja. Jeg prøvde å ringe med en gang, så kom jeg inn i det samme som han Øyvind gjorde, så det...
2: Ja.
4: Ja.
2: Neida, da...
4: Nei, men ingen kan han få svare på spørsmålet, for det vet ikke jeg.
2: Nei, nei da, men...
4: Men takk skal jeg ha, alle sammen.
2: Ja, greit da. Ha det.
4: Ha det.
2: Du får bare komme inn og hente deg når du ser oss her.
0: Får... Ja. Mm. Ja, men mitt spørsmål var altså, hvorfor et land er det som arrangerer tur den massia langa, og er det noen flere på radioen? Hallo?
5: Ja, hallo, hallo.
0: Hallo, hvem er det?
5: Hallo, Arne Fossøy.
0: Arne Fossøy, hei. Er du av og greier på turen?
5: Ja,
0: ja.
5: Jeg
0: har
5: gjort det
0: også. Ja, har du gjort det også, ja.
5: Ja, ja.
0: Jeg husker det var snakk om en gang du hadde med regi til Spania.
5: Ja, det har jeg gått. Der har jeg gått også. Men det var ikke Marcialonga, det var Italia.
0: Det var Italia, ja. Ja, det er helt rett. Mm-hmm. Kan du fortelle litt hvordan går det nå?
5: Ja, men Pavalese, det er byen som går, vi startet i Moena, oppe, går opp en dal.
0: Ja.
5: Oppe med et helt dal, men går forbi den her, den sånne hoppbakkene, nå husker jeg ikke hvordan.
0: Nei.
5: Der så er det VM og...
0: Mm-hmm.
5: Jeg går gjennom en 5-6 småbyer inne i gaten da.
0: Åh, oh, ja vel, så det var artigt.
5: Ja, ja. Det er der, for da hvis du har gevinglas, så kan du få det på vegen ned hvis du stopper og teker mot deg. Det er fete på baren da, og det er rett og
0: slett. Men det er noe greit å være såpass at han finner at det måler.
5: Ja da.
0: Ja,
5: det
0: Ja. Mm-hmm. Ja, nei, men tusen takk skal du ha. Det var kjempeinteressant.
5: Takk skal du ha deg.
0: Ja, da.
2: Ja, da vil jeg ha et slik gammelt ord, jeg. Så jeg hører nå for, ja, Magnus Tisia, ja. Vel så. Da hadde vi Olsok, Olsok-feiring, og i hvert fall før, når jeg var jentunge, så hadde vi Våkeld. Da er ikke det mange som sier nå. Hva er våkelt for noe? 57, 68, 14, 10.

0: Ja, det var jeg som var inne nå, ja. Nå driver vi og krangler om mikrofonen. Nei, ja, men krangler ikke, tvert imot. Men hører du meg nå?
1: Hallo? Hallo? Hallo, ja?
0: Hallo?
1: Ja, hallo?
0: Jeg hører bare
2: deg.
0: Om meg selv.
2: Vi hører deg, men du er langt vekk.
1: Sør-Afrika
0: er helt rett. Hvem er det som sier det?
1: Målfri Karin Midtun.
2: Ja, da blir du nedskreven målfri Karin Midtun. Du var så langt vekk, det var bare slik ekko, skjønner du.
0: Ja, voldsomt ekko.
2: Er du oppe i dalen?
0: Hun får.
2: Ja.
0: Men det var
2: i hvert fall rett, og hun er kommet ned på papiret.
0: Jeg fikk ekko.
2: Ja, jeg også. Det er ikke noe med hovedet vårt at vi begynner å høre stemme.
0: Det er ikke helt utenkelig.
2: Nei, vi får gå videre og være alvorlig her. VK for et berømt britisk universitet studerte kronprins Olav på 1920-tallet. VK for et berømt britisk universitet studerte han kronprins Olav på 1920-tallet. 57, 68, 14, 10.

0: Ja, der feida vi ned nett resten av denne musikken. Og så var vi nett, fikk en melding av han Bjørn etter denne her samtalen. Og da skrev han da at de måtte ha en retting, fordi at det var vel 11 slike oppdrag de hadde hatt. Han hadde, var en han hadde glemt å ta med. Så 11 aksjoner etter 1. juli. Og dette her i gode veker siden, og dette her opptaket, så jeg vet ikke om det har vært noen på en av veka, og jeg, så det enda flere der kan ikke jeg svare på. Men nå skal vi videre ut i programmet vårt her. Nå kommer et lengre innslag med en kveldsgjest, skråstrekk utflyttet lustring. Og ja, vi bare setter i gang med, også for at etter dette her innslaget her, da kommer siste konkurransen. Da har jeg fått en gjest i studio her, Magne Sagerøy. Velkommen til deg.
1: Takk, takk.
0: Du vokste opp i Østerdalen, du?
1: Ja. Født på 50-tallet og vokste opp i en stor søskenflokk.
0: Ja.
1: Det var bare 12 stykker.
0: Bare 12?
1: Ja.
0: Ja. Hvordan var det å vokse opp med så mange, da?
1: Det var veldig fint, egentlig. Vi hadde en veldig snill mor som holdt kustos på oss, vet du. Ja da, det var aldri stemma. Men hun forlangte orden, og så måtte vi hjelpe til. Hun lærte oss det meste,
0: ja.
1: Må jeg si. Hun lærte meg til og med å strikke.
0: Såpass?
1: Ja.
0: Har du fortsatt med deg i voksen alder også, eller?
1: Ja.
0: Slik som på skolen da, skoletiden, hvordan var det?
1: Jævla, det var egentlig grei, vil jeg si. Men det var ikke alt vi likte like godt da.
0: Nei.
1: Så når vi kom, fikk på sløydskolen, da var vi i vårt ester. De dagene da, det var topp. Det var det som var min store interesse. Og så når vi hadde tegning og maling, det var jo også mitt store.
0: Ja.
1: Egentlig. Men skolen den gangen og skolen i dag er jo to helt forskjellige ting.
0: Ja.
1: Så vi lærte vel mye mer pugging. Og alle de salmeversene vi måtte pugge. Og til der, vel. Vi hadde jo med oss bak i skallen, men vel. Vi lærte vel å pugge.
0: Men hadde vel ikke ilt av da?
1: Nei.
0: Ja. Hvor tid reiste du ut ifra Gjøsterdalen?
1: Nei, når jeg var konfirmert, så var jeg jo ute, begynte jeg også å reise ut og jobbe, blant annet plukket frukter ute i Slinde, to høster, og så også ikke jeg var med igjen. Og så fant jeg ut at jeg hadde jo, vi hadde mye besøk av en som var sjømann, hadde vært, og han mønstret av i 60-61, tenker jeg. Og han var mye hos fatteren, de var kompiser, så han fortalte jo om alle disse øyene han hadde vært på, og alle de flotte damene han hadde sett. Så jeg tenkte, jeg må på sjøen.
0: Ja.
1: Så når jeg var 17, da reiste jeg ned til Bergen, på det som den gangen hette Statens Sjøkrigsskole. Og 3 måneder på busseriet, og lærte oss å koke både graut og litt forskjellig. Og så, det likte jeg veldig godt. Og så, når jeg var ferdig der, så var jeg for å si en båt. Fikk båt med en gang. Et rederi som heter Vidar Kjøtt i Bergen.
0: Hva slags båt var det?
1: Nei, det var en liten 2-3000 tonner bulkbåt, men jeg kunne også bruke den på søkort, selvfølgelig. Så den restet jeg da med, det er liksom mye nordsjøfart, men vi var jo helt nedi. Lengst nedover, det var jo vel til Spania, Nordspania, nede ved Biscaya. Det området der, inn i Østersjøen, over til England, rundt den engelske kysten, og det var jo en opplevelse for en 17-åring, vet du.
0: Ja.
1: Vi fikk så mye rart.
0: Hvor ofte fikk du heimatten når du var på båten?
1: Nei, du var ikke heimatten, da, vet du.
0: Nei.
1: Du måtte være visst lenge, eller så, nei, du var ikke du, du var, nei, du var til du var... Den gangen var det 9 måneder for å få gratis hjemreise. Det er jo ikke sånn i dag da. I dag går det i turnus der også, selvfølgelig. Mm. Men det var et... Jeg tror ikke jeg var hele tiden ut. Det husker jeg ikke helt igjen. jeg mønstret av når jeg fant på at nå skal jeg på land igjen.
0: Ja.
1: Det var noe annet som interesserte meg.
0: Ja. Men hvordan var det når jeg hadde fri og jeg lag til havneden da?
1: Nei, jeg hadde aldri fri.
0: Du var aldri fri, du?
1: Nei, nei, nei, jeg var på jobb 7 dager i veka. Fordi at jeg hadde 2 messer. For jeg skulle egentlig mønstre på som bussegutt. Men så hadde jeg en messemann som ikke var brukeren. Og så kan du styre messene. Så gjorde jeg jo det da. Så jeg hadde ei mannskapsmesse og ei offisersmesse. Og da skulle jeg dekke på til alle måltider, trekke kaffe, jeg skulle vaske, og jeg hadde også logarene til de øverste offiserene, skulle jeg holde ved like. Så jeg var på jobb ifra klokka 7 om morgenen, rett til vi var ferdig med kvelden, sånn i 8-tiden om kvelden.
0: Ja.
1: Og dermed var det jo mange timer, vet du.
0: Ja.
1: Og da var det jo tjent godt med penger.
0: Ja.
1: Og det passet jo meg, vet du.
0: Ja.
1: Ja.
0: Var sjølivet slik som du hadde forespeglet deg når han slektningen var hjemme?
1: Ja, jo da. Jo da. Men ikke helt da.
0: Nei.
1: Nei. Så jeg fant ut at det er ikke noe å satse på i lengden. Nei, så det var annen interesse jeg fikk, ser
0: du. Ja. Men var du oppe, hadde du noen spesielle opplevinger når du var på sjøen?
1: Vi fikk jo det etter kort, vet du. Jeg husker jo at vi var nede til Spania, lå i med en kystby utenfor San Sebastian, det heter Pasayes. Og så losset vi båten der, så skal vi laste lenger vest da, gå i 12 timer, tror jeg det var, rett vest. Og fint vær, de tok ikke en ballast, og så etter 8 timer i sjøen, så kom det inn full orkan. Når ikke vi hadde ballast, så lå jo båten bare og slo, og vi fikk ikke inn vatten. Du kan ikke ankre, du kan ikke ligge for ankre, du måtte ligge bare og holde den på sjøen. Du lå der i 3 døgn og holdt den. Når det da lettene, så hadde vi drevet nesten tilbake igjen til Pasayes.
0: Mm.
1: Og så gikk vi fra egen maskin ut til Bilbao, inn på et veft, lå i dokk der, vekes tid, tenker jeg. Og da måtte vi skifte 12 svære plater under båten som var forsvunnet.
0: Mm.
1: Så det var vel litt sånn. Mm.
0: Da kunne det ha endt verre da.
1: Ja, absolutt.
0: Ja. Hvor lenge var du til sjøs?
1: Nei, det var bare den turen der.
0: Den turen der, ja.
1: På et godt halvår eller sånt, noen måneder.
0: Mm. Hvor landet du da?
1: Nei, da kom jeg tilbake til... Da tok jeg meg fri da. For da fant jeg ut, jeg måtte jo gå i fjellet litt og finne på andre ting. Og så, jeg hadde jo penger på boka, vet du, hadde jo herrens glade. Ja. Og så ut på sommeren så... fant ut at kanskje jeg kunne begynne i et bakeri og reste ut på Hermansverk og var der. Men det ble en kort periode.
0: Hva skjedde da?
1: Ja, nei, det skjedde så mye rart da. Det var jo da jeg traff min kone.
0: Ja.
1: Eller hun som ble kona min.
0: Mm.
1: Hun er det fortsatt. Og da... Så da fant vi ut vi måtte stifte familie. Og da var det jo slutt på å bare gå i lære. Da måtte jeg ha meg jobb, da, så jeg tjente penger. Og da var det, som de fleste inne i Luster kommune gjorde, reiste inn i Årdal.
0: Ja.
1: Og fikk jobb med en gang. Så ble jeg der et år da. Pendlet frem og tilbake. Og det var slitsomt på skift. Mm. Men så ved en tilfeldighet så fikk jeg da overflytting til Høyanger. På OSV den gangen. Og fikk meg jobb der, for da var jeg jo da i ferd med å skulle bygge ut den nye videreforedlingsbedriftene sine, sløggfabrikk og felgfabrikk. Så det var jo lett å få seg jobb der. Så da var jeg inn i produksjonen der.
0: Ja, det var i produksjon det var?
1: Ja, jeg først var jeg i støperiet. Da støpte jeg aluminiumsblokket og de tingene. Mm. Var vel der i 5 år, tenker jeg.
0: Ja.
1: Men da begynner jeg å bli rastløs igjen. Så da søkte jeg meg ut, for da var det anleggsbygging der ute. Da var jeg med i en såkalt fjellgjeng. Jobbet mye i fjellet. Trallebaner og taubaner og alt mulig sånt. Hadde en fin tid også, men vi jobbet jo hele døgnet.
0: Ja.
1: Ja. Og så var jeg ferdig med det. Det var 2 år, tänker jag. Men så fick jag tillbud om jag kunde tänka mig att jobba på i materialsystemet. Så då havnade jag på lager ute. Och det var där jag blev. Slog mig till ro. Så jag var väl i logistikavdelningen kallt i det, när Hydro kom in. Så det var lagerstyrning och så inköp.
0: Du saknar inte sjön?
1: Jo, av och till så gör du det, vet du. Men, jag är ju född på land, så.
0: Ja. Men du var ute i Nordsjön också?
1: Ja. Det var... Då var det ju Hydro då, som drev ut på Socken, ut på Vikingbanken. Och de skulle då ut med helt ny plattform, och så fann de ut, nu skulle de ta... Då var det romsligare, det hade mycket lediga folk, eller någon lediga, så kunde vi söka då, och bära med på det äventyret där också. Ja då, jag sökte och blev med. Så jag var ute i... Jag var ju kursing i 1 år, tänker jag, och så var vi ute i ett och ett halvt år. Så jag fick ju över 2 år då, som jag reste till och från ut på Vikingbanken, på plattform som heter Brage. Det var ju en upplevelse.
0: Ja.
1: Och kom på sjön igen. Men det var inte mycket bölger, det märkade inte det på plattformen.
0: Nej.
1: Den står ju på havbotten.
0: Du var i Høyanger, men det var inte där du slog dig ner?
1: Jo, i Høyanger, nej, ja. Jag bodde i Høyanger och lägde hus då, på en 2-3 försäljande platser. Familjen vokste, og så fant vi ut at nå var vi prøvde å få oss opp en bolig selv. Da var vi på Kyrkjebø, eller Kyrkjebø Strandi, som jeg sier her inne.
0: Ja.
1: Ja, og der var en flott plass. Da har jeg sjøen nedenfor der også. Det ble tomt, og så var det nytt prosjekt. Bor og skyte ut, støy på muret, og bygge huset.
0: Da gjorde du alt selv?
1: Ja.
0: Hvor lang tid brukte du på det?
1: Alle skal jo inn til jul, så jeg tror jeg brukte 10 måneder.
0: Ifra du startet og til du var innflyttet.
1: Ja.
0: Yes. Og så mestedelen alene, så å si.
1: Ja, litt hjelp jeg kunne innimellom da. Men stort sett alene. Broen min var med meg og fikk opp Rødsløken. Var med meg en par uker.
0: Ja.
1: Men utover det så gjorde jeg mesteparten selv.
0: Jeg så en overskrift i en avisa, jeg kom ikke inn og fikk lese, men overskriften var 1000-kunstneren fra Kyrkjebø. Hva har du å si til ditt forsvar?
1: Nei, kunstner jeg jo ikke, men jeg har god fantasi. Og noen av hobbyene mine, det jo å jobbe med stein, mur og tre. Så jeg driver en del å høgge ut da. Blant annet så, jeg tror hun som skrev litt der, hun gikk forbi, så hun var inne i garasjen til meg. Jeg høgge ut en kubb på 2,40 meter lang og 70 cm diameter, som da står oppe på hytta med oppe i Jostedalen. Det var et sånt vinterprosjekt jeg hadde. Så var hun som laget den der.
0: Kan du fortelle hvordan jeg kom i stand med denne kubben?
1: Ja, jeg var på en tur oppe i Skjåk, og der hadde jeg jo en grådig flink treskjærer i gamle dager som hette Ola. Han ble kalt for Skjåk Ola, og da hadde jeg laget en sånn lignende stokk med innskrift på hvor tid han var født og hans virksomhet. Og han er vel den største treskjæreren som har vært, tenker jeg. Og så tenkte jeg, denne her må jeg jo... lager noe lignende jeg også, når jeg holder på med det der. Og så min kone også sa, nei, nå må du slutte. Men så var det på han igjen. Nede i Telemark, og kjøper jeg en kubb. På slep og henger den opp igjen, og så går løs. Så den stod jeg jo på da. Jeg brukte vel et par måneder på han, tenker jeg. Så nå står han oppe i Osterland.
0: Han var flott i hvert fall, med lys og greie. Er det noe annet du driver og skjer ut også, eller?
1: Ja, jeg skjer jo vindskjei, og jeg skjer mye rart.
0: Ja.
1: Store ting og små ting, alt etter sånn.
0: Ja.
1: Ideene får jeg ofte tidlig på morgenen, for jeg er morgenfugl. oppe i 60, jeg har laget meg kaffe, og så sitter jeg og funderer, hva skal jeg begynne på nå? Da kommer jo ideene til kort.
0: Ja. Før vi går videre nå, så på neste tema, så er musikk, så skal vi spille en liten snutt der du spiller.

0: Du spiller hardingfela.
1: Ja.
0: Er det flere ting du spiller på? Hva tid startet du med det forresten?
1: Nei, hardingfela, det begynte med vel i 68, tenker jeg. Da var han bossingen Lars Skjervheim, hadde kurs på spilmannslaget oppe, Brita Gjerri i spissen, og hadde fått tak i han, de var jo bossingen begge to. Så han kom opp da og laget liksom format det her, så jeg gikk på kursen med han da, og da fikk jeg interesse for det. Og så fikk jeg meg en egen fele da, så jeg kunne spille på. Men det var jo ikke store instrumenter. Men, jeg har hatt mye glede ut av det.
0: Ja. Men da du, da så jeg fenga interesse, da var nøkkelharpa. Det er nok ikke noe som er oppe i Osterdalen.
1: Nei. Nei. Da må du over kjølen. Ja. Bort i Sverige.
0: Ja.
1: Og der er det jo... Det er jo et svenske nasjonalinstrument.
0: Hvordan kom du bort i den?
1: Nei, helt tilfeldig. Det var jo... Når jeg hadde ungene, de måtte jo på ferie i utlandet, så også alle de andre naboene, så var vi, fant ut at en kombikamp, og senere campingvogn, over på... Over til Sverige, det var jo utlandet det også, det var jo flott for ungene, og da var det jo, da kom vi bort til disse folkeparkene bort der, og det var jeg spilt jo i alle enda. Så da fant jeg ut, da må jeg prøve. For som Pippi Langstrømpe sier, dette kan jeg ikke, men jeg vet jeg får det til.
0: Ja. Hvor gammel var du når du begynte med en nøkkelharpa?
1: Nei, det var jo når jeg var kommet opp i året. Jeg var jo, det var det året jeg var 60 faktisk.
0: Ja.
1: Jeg fikk meg en egen harpa og begynte på det der.
0: Kan du si litt hvordan denne nøkkelharpa og er det ikke jeg, når jeg hører ordet så tenkte jeg på munnharpa en slags som du slår ut den i den med som jeg sa. Det er ikke en variant av den.
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei, det er jo en lang, noen kaller det for fjøl her i landet, har jeg hørt. Nei, det er, en, det er et, et skal man si, det ligner jo litt på gjerne, jeg vet ikke, andre instrument som en lyre ligner på det samme, men det er jo et strenginstrument, og i stedet for at du teker på strengene med fingrene, så er det nøkler som du trykker på, eller så svenskene kaller det knurva, og da trykker du fingeren inn, og da treffer en pinne på strengen, da som du vil ha trykt med fingeren, og da får du helt rent fin lyd. Du slipper å trykke på strengen og finne lyden. Han ligger jo der, hvis du treffer rette tangenten da. Og det gjør han jo når han har fått i trening.
0: Mm.
1: Så, og så stryker du, og det er jo 3-4 overstrenger, sånn som på felene, men understrenger på hardingfelene, der ligger det 5, og her har vi 12 understrenger.
0: Oi.
1: Så det er litt mer arbeidsstemme, men det er jo samme strengen som på en cello. Derfor får du da fått lyden igjen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men for øvrig, spesielt du holder den nesten som en gitar, og så bruker du båge.
1: Ja, ja.
0: Ja. Hvorfor var du så interessert i denne der?
1: Nei, jeg likte lyden igjen, så fant jeg ut at dette er noe annet enn vi bruker i Norge. Det er ikke, det er kjent ingen her som spilte det, men så har jeg oppdaget i senere tid at det er noen få. Det var jo ambulien og så der. Men det vil gjerne... I Sverige er det vel en, vet jeg, over 20.000 registrerte, så er musikere på den, og pluss. Så da spiller jo alt hele tiden. Og her i landet er vi gjerne 10 stykker, så, så bruker vi det.
0: Ja. Sitter du hjemme og spiller, eller er du rundt omkring konserter?
1: Ja, vi må jo øve hjemme.
0: Ja.
1: Det begynte jo med det, selvfølgelig. Og jo da, jeg har drevet, jeg har jo... Jeg treffte en dame fra Sandane i Amerika ved tilfeldigheten, bare på samme reiseselskapet. Hun kom inn på følget mitt i Amerika. Så det spiller jeg på Haringfeldet, hvor jeg kjørte borte der. Så hadde jeg misforstått det. Jeg skulle bare spille bare en par melodier, men der stod plakaten at jeg skulle spille konsert i 2 timer. Og da syntes hun litt synd i meg. Og så fikk jeg henne til konferansier, og så sang hun litt innimellom. Og så fant vi ut at vi kan samarbeide når vi kommer hjem igjen. Og så ble hun med meg da. Hun spiller på det de kaller for harpeleik. Det er jo med bortimot 100 strenger på. Oi. Så sitter bare og klimprer på. Sånn som de spilte på, det jo et ikke så veldig stort instrument da. Så hun spiller på det, det jo bare, du slår akkorder kan du si. Og så spiller hun på den og jeg på den, og så går det fint. Så vi har drevet, vi drev vel i 5-6 år vi, og spilte i kirke, og vi var bedehus og konserter eller så. Vigdalen har vi spilt. Og vi var vært invitert helt opp til Edøy, nesten på grensen til Trøndelag, på å spille nattkonsert i en strandkirke. Fantastisk opplegg. Vi var Vik har jo vært spilt i strandkirke, det er like best å spille i da. Mm. Der er utrolig akustikken i. Så Hove strandkirke, det er jo smykke å spille i. Mm. Så der var jeg i en barnedåp. Tre gutter var døpt samme dagen, og det var en opplevelse å få spille den der.
0: Ja.
1: Og der har vi et opptak, så du tror du kommer til å spille?
0: Mm. Ja. Men du sier har spilt, du har ikke sluttet med det?
1: Nei, men jeg og hun har en pause.
0: Ja.
1: Snakket senest med hun i går, skjønner du. Så kan vi enda vi finner på vi skal til igjen.
0: Ja.
1: Nå blir vi yngre.
0: Ja. Men jeg har hørt det så gode lyden i Dalekirka og i Luster. Du har ja. Ikke vært der?
1: Ikke å spille offentlig, men jeg har vært inne. Jeg hadde med meg en rese en gang. Vi var rundt om oss og testet akustikk.
0: Ja.
1: Han er jo, og han spiller jo Harringfele. Så han fant på, vi skulle gå inn der, og så var jeg oppe i kirka, så vi var inne der og spilte. Og det var en fantastisk akustikkline.
0: Ja, det har jeg hørt.
1: Ja, samme gjort nede i Valdres. I Øyste, hva heter den da?
0: Slidredommen.
1: Slidredommen har jeg til å spille til, ja, ja. Og jeg har vært i Steinkjøkja på Kvamsøy og spilt.
0: Ja.
1: Ja. Kan jo hende komme til, og så finne på å lage til et eller annet, og reise på Jordanger og spille, jeg vet du.
0: Ja, ja.
1: Aldri godt å vite.
0: Nei, men det er bare artig da. Du bor på Kirkebøya. Jeg har sett bilder derifra, spesielt om våren med hagarden der ute.
1: Ja.
0: Ja, hvordan ser hagen din?
1: Den er strøken, Siri.
0: Ja, da kan jeg tanke om meg.
1: Jeg har jo hekk rundt hele tomten min. For jeg har sånn hjørnetomt vei rundt meg. Og ifra starten på nedsiden rundt, på oppsiden, så er det, så jeg når jeg skal slå hekken, så har jeg 110 meter hekk løp.
0: Ja.
1: Så der har jeg litt jobb. Men,
0: ja,
1: du har.
0: Ja.
1: Men kona mi er jo veldig flink i hagen da. Jeg lager til, og hun steller det.
0: Ja.
1: Så jeg må skryte over henne.
0: Ja. Samarbeid.
1: Ja.
0: Ja. Og så du sa du hadde hytta frem i Jostedalen.
1: Ja.
0: Er det slik i helgen nå da, eller?
1: Ja, vintersalvår, så er det bare, nei, det var ikke så ofte i det, men når våren kommer, så er det jo, da er det hytta, og da kan det være vekevis, jeg, gjerne en liten tur hjem igjen, men ut igjen, men stort sett, når jeg kommer inn her, vet du, så har jo alle musikkvennene mine, denne, spilmannslaget, og det er jo, det er like.
0: Mm.
1: Så da øver vi og spiller, og så er det jo, festivaler, og vi har jo, var jo her i Gopnen på, i helga, på Gopna-treffen.
0: Ja.
1: To hele dager, og halve nettet, så det var jo, det er kjekt.
0: Ja. Hvordan ser det ellers, hva du driver med når du er på hytta utenom musikken da?
1: Nei, jeg startet med å flytte i hytter da ifra den reivige Høyanger, for da skulle demme opp et vatten der. Så fikk jeg tak i en liten hytte der, og fikk hun omtrent for å ha vekk, og så kjørte jeg den inn og lagret og sett opp den, og så begynner jeg da, og så tenker jeg at vi har noe mer. Så fikk jeg tak i et lite sel da inne på Urnes, hos han Magne Urnes, som jeg har sett opp. Nei, så måtte jeg ha mer plass. Så nå tror jeg det er blitt 5-6 hus inne der.
0: Sykkelhyttetun.
1: Ja, ja, så jeg har flyttet en del små tømmerhus. Blant annet et kvernhus fra Otta. Ja, Gubbrandstaden har jo mye fine små hus. men da sto inne I en barnehage, så hadde ledelsen funnet ut at det var så stygt at det måtte vekk. Det skulle bygge et moderne hus som ungene kunne leke inn I. Så jeg var nede og hentet det. Fikk med meg et par brødre nedover og stod for med oss på tømmere og masse skifer slå på taket. Så det har vi nyttet opp igjen.
0: Ja.
1: Og sånn har jeg flyttet flere hus. Hentet meg et stabbe, det var faktisk nede I Sørfron. Så jeg har flyttet opp der.
0: Mm.
1: Så jeg har kjørt mange stokker over Sognefjellet.
0: Ja, nå høres lek ut. ja. Har du noen tilknytning til, helt på å si det, og naboer med sjåk, eller rett over hans spiker der?
1: Ja, ikke nå da. Ja, jeg jo ute sjåk av og til. Men jeg har jo gått over hans spiker. Jeg gikk faktisk en gang alene over der. Og nede på til Møsbøtta og
0: Sota,
1: ja. Ja. Og tilbake igjen. En tur på 3 dager, veldig flott. Og senere også har jeg vært over der, for jeg har følt en gjeng opp I Australien, søskene mine blant annet. Jeg vet ikke hvor mange som var med meg. Og de hadde ikke gått der, så jeg sa at jeg kan bli med deg. Jeg har gått der før, og det var jo en fin tur.
0: Mm.
1: Ja. Men da gikk vi bare ned til Møsbøtta, så kom det noen med bil og hentet oss da, tilbake igjen.
0: Ja, nå har vi snakket lenge og vel, og vi kunne sikre oss åt det minst like lenge og lenger eller det også, for du har vært med på mye og vært borte I mye. Hva vil du si de beste egenskapene dine?
1: Bevare roen, tror jeg. Tenk på det som Jeg har vært borte I en del ulykker, det har jeg vært. Tenk før du sier noe. Hjelpe. Og ikke tenke på deg selv. Først I hvert fall. Men du skal jo sikre deg alltid. Og tenke på hvordan de som sitter igjen gjerne. Hvordan de har det. Vær behjelpelig.
0: Det en god egenskap.
1: Kanskje.
0: Ja. Da vil jeg bare si tusen takk for praten, og så avslutter med et musikkstykke til av deg.

Ja, det er hvor mange år har TV2-serien Skal vi danse vært vist på fjernsynet, og det er lov å tippe, og jeg kan gi et slingringsmål på en par år den ene eller andre vegen.

0: studio. Velkommen i studio.
1: Ja, du, det er jo Magni. Jeg har svart så mye, det kan jeg svare nå også. Jeg har ikke følt med.
0: Nei, du kan svare. Du har svart på den gang.
1: Ja. Men du, ikke det der, the dark side of the moon.
0: Jep. Ja. Det stemmer, vet du.
1: Ok.
0: Ja, takk skal du ha.
1: Ja, ja. Ha det.
0: Ha det.
2: Og mitt siste spørsmål, i Kosas land ligger nasjonalparken Serengeti. I hvilket land ligger nasjonalparken Serengeti?

0: Ja, hallo, sist... Nei, det blir ikke siste mann til meg. Du har et spørsmål til, du. Ja, hallo.
1: Hallo, ja. Rannveig Jensen i Lyse.
0: Hei, deg.
1: Hei. Nå må jeg være ikke sikker, men jeg tenkte Tanzania.
0: Ja, du har helt rett. Det er Tanzania. Ja, da, det er Tanzania.
2: Må du være rett nå, for jeg har skrevet deg ned.
0: Ja. Jeg godtek alt den også sent på kvelden.
1: Ja, greit da.
0: Neida, det var helt rett da.
1: Ja, det var helt greit, ja.
0: Hva skal du ha?
2: Ja, da var det et minutt. Ja, da får du et minutt på å svare på neste spørsmål om å lytte meg kutta. Og da er, hva må en bruke for å måle trykket og gassa eller væske? Hva må en bruke for å mele trykk av gasser eller væsker? 50-68-14-10.

0: Hallo, velkommen i studio.
1: Ja, Libri, takk en steg igjen.
0: Hei, Rek.
1: Nei, ja. Det var vel Munch og Madonna. Nei, Skrik og Madonna.
0: Jep. Det var Skrik og Madonna.
1: Ja.
0: Det stemmer. Men ja. Libri, takk en steg igjen. Ja, takk skal du ha.
1: Ja,
0: ha
2: Ja, jeg skal også komme hjem med filmen. Her på henne ligger Rosshavet. Jeg er bortsatt ned og jentene som snakker om hverandre, hvor mye de hadde fisket i Rosshavet. Og jeg ante ikke bra henne. Men, nå føler jeg ikke at på henne ligger Rosshavet.

0: Hallo, velkommen
1: i studio. Jo, takk. Men hører ikke hvor mye jeg sier på radioen.
0: Hører ikke
1: noe jeg sier? Nei, nesten ikke.
2: Bruker du feil nå? Bruker du feil mikrofon? Jeg
1: vet ikke.
2: Det er så mye styr her på bordet.
1: Nei.
2: Nei.
1: Jeg hører deg på telefonen, men jeg hører ikke på radio.
2: Nei, dette er da.
1: Det er nesten som du ser til et tønner.
0: Ja, ja.
1: Det er bare å være sommerferie. Ja.
0: Hallo.
2: Du får prate til meg, tror jeg.
1: Ja, men jeg har ikke spørsmålet.
2: Spørsmålet?
0: Spørsmålet, ja. Henne ligger Rosshavet.
2: Hvem ligger Rosshavet?
1: Ja, men da kan jeg ikke svare på.
2: Nei,
1: det er
2: jeg som har skrevet deg ned og alt.
1: Ja, men det er til neste dag.
0: Nei, men nå
1: har jeg... Ja?
0: Betyr det at du ikke har hørt det jeg har sagt i hele kveld? Har
1: ikke
0: hørt noe før heller?
1: Jo, men ikke nå etter at denne her konkurransen begynte, så det fikk et alvorlig flott
0: ja.
1: Musikkspill.
0: Ja, nei, dette da det Anker Sander, da han driver og leker seg med tangentene.
1: Ja, det er godt å ha noen skulder på. Men,
2: du får sitte her nærmere, Mia, så deler med dine.
0: Ja, da kan jeg gjøre, vet du.
1: Hva
0: har han?
2: Ja, nei, men da var ikke det hjelpig med at det er, hvis ikke du visste det.
1: Nei.
2: Er det ikke
1: til å google?
2: Nei, det er bra.
0: Ja. Flott at du sa det for
2: oss. Ja, nei, men
1: prøv noen annen.
2: Ja, takk skal du ha.
0: Hallo.
3: Hallo, ja. Det er Jon Oddvar, min dag.
0: Hei, har du hørt meg?
3: Ja, da, jeg har hørt det så vidt, men du har vært langt til mikrofonen, Hakle.
0: Ja, det har jeg, vet du, for den har Jørgen Grete sett og hilde på.
2: Nei, det er min.
0: Ja. Var det din? Ja vel.
3: Ja.
0: Nei, men nå har jeg fått lov å snike meg inn på. Spørsmålet var, hvor henne ligger Rosshavet?
3: Det er vel oppe i Sørishavet da.
0: Sørishavet? Ja, kan du?
3: Ja.
0: Så er det litt nærmere. Ja, altså,
3: ja.
0: Har du et annet navn på Sørishavet? Hvor henne er det da?
3: Antarktis.
0: Ja, flott. Da var vi der. Antarktis.
3: Ja.
0: Riktig.
3: Ja.
0: Takk skal du ha.
3: Nei, nei.
2: For å bry han i dette til meg. Hvor pengespill var det første statlige pengespill i Norge innført i 1912? Hvor pengespill var det første statlige pengespill i Norge innført i 1912? 57, 68, 14, 10. Ja, velkommen i Radio Lyster.
1: Takk, hva er det? Ja. Radioen, så jeg bare hører deg på et og øre.
2: Ja.
1: Jeg tror det må være pengelotteriet.
2: Ja. Den norske pengelotteriet.
1: Ja. Og da var det hele og halve lodda. Og...
2: Ja. Dette hukser. Jeg vet ikke hvor tid det var slutt med dette der.
1: Men jeg hukser ikke egentlig, men jeg vet i hvert fall det var mye spektakel med det før.
2: Ja.
1: Du trodde du hadde vunnet 50 kroner, og så var det halv lodd, og dermed så fikk ikke du bare 25.
2: Nei.
1: Spennende.
2: Det var i hvert fall i 384, da eksisterte det i hvert fall.
1: Å ja, lenger også.
2: Ja, jeg husker ikke, for jeg kjøpte alder, men jeg husker bestefar min drev på og kjøpte på så der.
1: Å ja, jeg vet, naboer som gjort det, jeg, og det, du måtte ha ukes nytt.
2: Ja.
1: Og der stod trekningslista også.
2: Ja. Nei, men der, nå er du nedskreven, Arte.
1: Nå er du nedskreven.
2: Yep.
1: Ja, men det er bra.
2: Ja.
1: Greit.
2: Greit, herre.
0: Og da er mitt spørsmål, i hva for et land blir turen Marcia Longa arrangert? Hva for et land arrangerer turen Marcia Longa? 57, 68, 14, 10.
2: Det er en på.
4: Hallo,
0: ja. Ja,
4: jeg vet nå ikke litt spørsmål som du spør om, men jeg vil nå takke for Loddi, jeg.
0: Ja.
2: Det var Marit Elvekrok och Erik.
4: Ja, det är ja.
2: Ja, nej, men det är för att tacka dig för insatsen att dra, vet du.
4: Ja. Jag prövde att ringa mig en gång, så kom jag in i det samma som Öyvind gjorde, så det...
2: Ja.
4: Ja.
2: Nej, då,
4: det... nej, men det är ingen annan får svara på spörsmålet, för det vet jag inte.
2: Nej, då, men...
4: Men tack ska du ha, allesammen.
2: Ja, greit da. Ha det.
4: Ha det.
2: Du får bara komma in och hämta dig när du ser oss här.
0: Får... Ja. Mm. Ja, men mitt spørsmål var altså, hvorfor et land er altså arrangerer tur den masse langer, og er det noen flere på radioen? Hallo?
5: Ja, hallo, hallo.
0: Hallo, hvem er det?
5: Hallo, Arne Fossøy.
0: Arne Fossøy, hei. Ja, du har vært greia på turen.
5: Ja,
0: det
5: har gått det
0: også. Ja, du har gjort det også,
5: ja.
0: Jeg husker det var snakk om en gang du hadde med regi til Spania.
5: Ja, det har jeg gått. Der har jeg gått også. Men det var ikke Marcialonga, det var Italia.
0: Det var Italia, ja. Ja, det er helt rett. Mm-hmm. Kan du fortelle litt hva det går nå?
5: Ja, men Pabalese er byen som går, vi startet i Moena, oppe i Gorpendal.
0: Ja.
5: Ikke mer at hele dalen, men går forbi den her, det er sånne hoppbakkene. Nå husker jeg ikke hva den...
0: Nej.
5: Der skal være VM, og det går gennem en 5-6 stykke småbyer inde i gaten.
0: Åh, ja vel, så det var artigt.
5: Ja, ja, det er der, for da hvis du vil harge vinglas, så kan du få det på vegen ned, hvis du stopper og teker mot deg. Det er på bare alle, det er
0: rett og slett. Men det er noe greit å være såpass at han finner til målet.
5: Ja da,
0: ja, det er
5: ja.
0: Mm-hmm. Ja, nei, men tusen takk skal du ha. Det var kjempeinteressant.
5: Greit, du har det.
0: Ja, da.
2: Ja, da vil jeg ha et slik gammelt ord, jeg. Så jeg hører nå for, ja, Magnus Tisia. Vel så, da hadde vi Olsok-feiring. Og i hvert fall før, når jeg var jentunge, så hadde vi Våkeld. Da er ikke det mange som sier nå. Hva er våkelt for noe? 57, 68, 14, 10.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, det er Vetle Vergland som ringer. Jeg er sikker på gyngende grunn, men kan det være olsokbål?
0: Ja, eller jønsokbål. Det er bål.
1: Ja, bål, ja.
0: Ja, det er det. Sier det da så du kommer ifra?
1: Ja, men sier bål, men jeg har aldri hørt om våkeld før.
0: Nei, det er typisk her oppe i Sogn nå, kanskje?
1: Ja, jeg kommer ifra ytre Sogn, men det er ikke sikkert at vi våker så mye der ute.
0: Nei. Nei, da, men du har rett i hvert fall, så du er nedskreven.
1: Tusen takk.
0: Takk skal du ha. Ha det.
2: Ja, og da lurer jeg på hvilket land ligger Kapp det gode håp? I hvilket land ligger Kapp det gode håp? 57, 68, 14, 10.

0: Ja, det var jeg som var inne nå, ja. Nå driver vi og krangler om mikrofonen. Nei, ja, vi krangler ikke, tvert imot. Men hører du meg nå?
1: Hallo?
2: Hallo?
1: Hallo, ja?
0: Hallo?
1: Ja, hallo?
0: Jeg hører bare hører deg. Ekko meg og kjøle.
3: Vi hører deg, men du er langt vekk.
1: Sør-Afrika.
0: Sør-Afrika er helt rett. Hvem er det som sier det?
1: Nå sikker jeg mitt tun.
3: Ja. Ja. Da blir du nedskreven målfri, Karin Midtun. Du var så langt vekk, det var bare slik ekko, skjønner du.
0: Ja, voldsomt ekko.
3: Er du oppe i dalen?
0: Hun får.
3: Ja.
0: Men det
3: var i hvert fall rett, og hun er kommet ned på papiret.
0: Ja, jeg fikk ekko.
3: Ja, jeg også. Det er ikke noe med hovedet vårt at vi begynner. Høyre stemme.
0: Det er ikke helt utenkelig.
3: Nei, vi får gå videre og være alvorlig her. VK for et berømt britisk universitet studerte kronprins Olav på 1920-tallet. VK for et berømt britisk universitet studerte han kronprins Olav på 1920-tallet. 50-68-14.

0: velkommen i radiolyster.
1: Ja, hei du, det er Magni Olsen.
0: Ja, hei deg.
1: Han studerte ved Balliol.
0: Er det navnet på universitetet da?
1: Ja, Oxford.
0: Oxford, ja, det var det jeg ville nevnte. Ja.
1: Ja.
0: Da kommer du på papir, ser du.
1: Ja. Du tror jeg fikk i kveld, hører jeg.
0: Ja, du vet at halvgamle kjæringer og så ledninger og mikrofoner og styr og vesen og så er det teknikken. Det er et mesterverk det her med å få alt
1: fungerer. Ja, men du, de gode som får det til, tenker
0: jeg. Jo, takk for det.
1: Ja, det får bare stå på.
0: Ja.
2: Kanskje vi har for lange sommerferie.
0: Ja, jeg tror
1: nei,
0: det.
1: Nei, ja, det må ta litt tid å komme inn av tid.
2: Men det er bra så lenge med samarbeid,
0: ja. Ja, takk skal du ha.
2: Ha det. Ja. Siste spørsmålet mitt. Hva heter fjorden som fører inn til Narvik? Hva heter fjorden som går inn til Narvik by? 57, 68, 14, 10. Hallo!
3: Hallo! Vett Vergland.
2: Ja vel?
3: Vettfjorden tror jeg går inn til Narvik.
2: Nei. Det gjør han nok ikke. Vestfjorden går ikke han inn til Bodø.
3: Ja, jeg tror den gikk helt inn til Narvik, men jeg er helt, kanskje jeg har tatt feil.
2: Du får sjekke til kartet. Jeg tror det er feil.
3: Ja, Bode ligger vel lenger sør, tenkte jeg, så det, den ligger jo litt ut i fjorden.
2: Ja, det er jo fjorden på innsiden av Lofoten, der, og den heter
3: Nei, men det skal ikke krangle, jeg bare trodde det.
2: jeg har ikke kartet for den før meg heller, så jeg er ikke sikker. Men det er ikke rett svar.
3: Nei.
2: Ok, tusen takk skal du ha.
3: Ja,
2: og så har vi en ny en.
4: Ja,
2: har du vært og sitt på kartet?
4: Hallo, ja. Jeg tror det må være Ofotfjorden.
2: Ja, visst. Det er Ofotfjorden. Helt rett.
0: Hvem sa det?
2: Hvem sa det?
4: Det er når hun ramler opp i dalen med.
2: Målfri. Det er bare du som sier slik, vet du.
4: Vi får det av i kveld da.
2: Ja.
4: Må ha det du, mål.
2: Ja, men da må vi, vet du, uten tvil.
4: Ja.
2: Og så lenger jeg ikke går ut over noen, så er det noe bra.
4: Nei, da, det kan.
2: Ja. Nei, tusen takk skal du ha, og Ofotfjorden er helt rett.
0: Jep, da vil jeg avslutte med et bilspørsmål. Hva bilmerke har modellen i Zeta? 5768-1410. Da var det alt en på tråden. Hvem er det?
5: Ja, det var Olav Nygaard på kvelden.
0: På kvelden?
5: Jeg tenker på BMW.
0: Da gjør jeg også. Har du sett den i levende livet, som han sa?
5: Ja, kanskje. Du gav litt løge inn i han, for å si det slik.
0: Ja, det er noe bedre førnavnet. Jeg har gatt inn i, eller kropp i, jeg vet ikke hva jeg skal si, kropp inn i han.
2: Ja. Har ikke de dør, da?
0: Det er ikke dør, det dør fremme i fronten.
5: Ja,
0: rattet henger i døren. Ja, rattet henger i døren. Den er helt spesiell.
2: Og slett, er det ikke en bitteliten bil da?
0: Ja.
2: Ja, vel, jeg sa.
0: Liten runde.
2: Ja, men da har jeg sittet.
0: Når det er en oppi sjåk, så har jeg en sleke. En fjerne slekning av meg. Den pleier å være med på en veteranbilutstilling og slek.
5: Ja. Ja, det er noe litt artig.
0: Ja, visst er det da. Det er ikke slik som du ser hver dag da.
5: Nei, da er det sikkert.
0: Tror ikke det er så mange av de. Nei, men det er helt rett. Du er nedkommet på papiret.
5: Takk for
0: det. Da var det tiende spørsmålet, og da skal vi ta oss og trekke denne billetten som Turi vil gi vekk til denne konserten, og da får det høyre. Ja, skal vi bare høyre videre på. Hadde jeg ikke noe musikk da, så jeg hadde sett opp da. Nei, men da høyre vi videre på Eriksen da. Litt til eller fra dager for det samme. Hva Adjø, Eriksen.

0: Du spiller hardingfela.
1: Ja.
0: Er det flere ting du spiller på? Hva tid startet du med det forresten?
1: Nei, hardingfela, det begynte med vel i 68, tenker jeg. Da var han bossingen Lars Skjervheim, hadde kurs på spilmannslaget oppe, Brita Gjerri i spissen, og hadde fått tak i han, de var jo bossingen begge to. Så han kom opp da og laget liksom format her, så jeg gikk på kursen med han da, og da fikk jeg interesse for det. Og så fikk jeg meg en egen fele da, så jeg kunne spille på. Men det var jo ikke det store instrumentet. Men, jeg hadde mye glede av det.
0: Ja. Men da du, da så jeg fengde interesse, da, da var nøkkelharpa. Det er nok ikke noe som er oppe i Osterdalen.
1: Nei. Nei. Da må du over kjølen. Ja. Gå til Sverige.
0: Ja.
1: Og der er det jo... Det er jo det svenske nasjonalinstrumentet.
0: Hvordan kom du bort til den?
1: Nei, helt tilfeldig. Det var jo... Når jeg hadde ungene, de måtte jo på ferie i utlandet, så også alle de andre nabogene, så var vi... Fant ut at en kombikamp, og senere campingvogn, over på... Over til Sverige, det var jo utlandet det også, det var jo flott for ungene, og da var det jo, da kom vi bort disse folkeparkene bort der, og det var jeg spilte jo i alle enda. Så da fant jeg ut, da må jeg prøve, for som Pippi Langstrømpe sier, dette kan jeg ikke, men jeg vet jeg får det til.
0: Ja. Hvor gammel var du når du begynte med den nøkkelharpa?
1: Nei, det var jo når jeg bare kom opp i året. Jeg var jo, det var det året jeg var 60 faktisk.
0: Ja.
1: Jeg fikk meg en egen harpa og begynte på det der.
0: Kan du si litt hvordan denne nøkkelharpa og er det ikke jeg, når jeg hører ordet så tenkte jeg på munnharpa en slags du slår ut den i den med sånn nesa. Det er ikke en variant av den.
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei, det er jo en lang noen kaller det for fjøl her i landet har jeg hørt. Nei, det er en det er et skal man si det ligner jo litt på gjerne vet ikke andre instrument som en lyre ligner på det samme men det er jo et streng instrument og i stedet for at du teker på strengene med fingrene så er det nøkler som du trykker på eller så svenskene kaller det knorva og da trykker du fingeren inn og da treffer en pinne på strengen der som du vil ha trykt med fingeren og da får du helt rent fin lyd du slipper å trykke på strengen og finne lyden han ligger jo der, hvis du treffer rette tangenten da. Og det gjør han jo når han har fått i trening.
0: Mm.
1: Og så stryker du, og det er jo 3-4 overstrenger, sånn som på felene, men understrenger på haringfelene, da ligger det 5, og her har vi 12 understrenger.
0: Oi.
1: Så det er litt mer arbeidsstemme, men det er jo samme strengen som på en cello. Derfor får du da flotte lyden igjen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men for øvrig, spesielt du helder nesten som en gitar, og så bruker du båge.
1: Ja.
0: Hvorfor ble du så interessert i denne der?
1: Nei, jeg likte lyden igjen, så fant jeg ut at dette er noe annet enn vi bruker i Norge. Jeg kjente ingen her som spilte det, men så har jeg oppdaget i senere tid at det er noen få. Det var jo ambulien og så der. Men jeg vil gjerne... I Sverige er det vel den, vet jeg, over 20.000 registrerte så er musikere på dem, og pluss. Så da spiller jo alt hele tiden. Og her i landet er vi gjerne 10 stykker som bruker det.
0: Ja. Sitter du hjemme og spiller, eller er du rundt omkring konserter?
1: Ja, vi må jo øve hjemme.
0: Ja.
1: Det begynte jo med det selvfølgelig. Og jo da, jeg har drevet, jeg har jo... Jeg treffte en dame fra Sandane i Amerika ved tilfeldigheten bare på samme reiseselskapet hun kom inn på følget mitt i Amerika så det spiller jeg på Haringfeldet hvor jeg kjørte borte der så hadde jeg misforstått det jeg skulle bare spille bare en par melodier men der stod plakatet at jeg skulle spille konsert i 2 timer og da syntes hun litt synd i meg og så fikk jeg henne til konferansier og så sang hun litt innimellom og så fant jeg ut at vi kan samarbeide når vi kommer hjem igjen og så ble hun med meg da hun spiller på det de kaller for harpeleik det er jo med bortimot 100 strenger på.
0: Oi.
1: Så sitter bare og klimper på. Sånn som de spilte på, det jo et ikke så veldig stort instrument da. Så hun spiller på det, det jo bare, du slår akkorder kan du si. Og så spiller hun på den og jeg på den, og så går det fint. Så vi har drevet, vi drev vel i 5-6 år vi, og spilte i kirke, og vi var bedehus og konserter eller så. Vigdalen har vi spilt. Og vi var vært invitert helt opp til Edøy, nesten på grensen til Trøndelag, på å spille nattkonsert i en strandkirke. Fantastisk opplegg. Vi var Vik har jo spilt i strandkirke, det like best å spille i da. Der utrolig akustikken i. Så Hove strandkirke, det jo smykke å spille i. Så der var jeg i en barnedåp. Tre gutter var døpt samme dagen, og det var en opplevelse å få spille inn der.
0: Ja.
1: Og der har vi et opptak, så du tror du kommer til å spille?
0: Ja. Men du sier har spilt, du ikke sluttet med det?
1: Nei, men jeg og hun har en pause.
0: Ja.
1: Snakket senest med hun i går, skjønner du. Så kan det hende vi finner på vi skal til igjen.
0: Ja.
1: Nå blir vi bli yngre.
0: Ja. Men jeg har hørt det så gode lyden i Dalekirka og i Luster. Du har ikke vært der?
1: Ikke spilt offentlig, men jeg har vært inne. Jeg hadde med meg en rese en gang. Vi var rundt om oss og testet akustikk.
0: Ja.
1: Han jo, og han spiller jo Harringfele. Så han fant på, vi skulle gå inn der, og så var jeg oppe i kirka som jeg var inne der og spilte. Og det var en fantastisk akustikkreine.
0: Ja, det har jeg hørt.
1: Ja, samme gjort nede i Valdres. Hva heter den da?
0: Slidredommen
1: har jeg til å spille til. Ja, ja. Og jeg har vært i Steinkirka på Kvamsøy og spilt.
0: Ja.
1: Ja. Kan jo hende komme til og så finne på å lage til et eller annet. Og reise på Jordanger og spille, vet du.
0: Ja, ja.
1: Aldri godt å vite.
0: Nei, men det er bare artig da. Du bor på Kirkebøya. Jeg har sett bilder derifra, spesielt om våren med hagen der ute.
1: Ja.
0: Ja, hvordan ser hagen din?
1: Den er strøken, sier
0: jeg. Ja, da kan jeg tanke meg.
1: Jeg har jo hekk rundt hele tomten min. Jeg har sånn hjørnetomt vei rundt meg. Og ifra starten på nedsiden rundt, på oppsiden, så er det så jeg, når jeg skal slå hekken, så har jeg 110 meter hekk løp.
0: Ja.
1: Så der har jeg litt jobb. Men
0: ja, ja. Ja.
1: Men kona mi jo veldig flink i hagen da. Jeg lager til og hun steller det.
0: Ja.
1: Så jeg må skryte over henne.
0: Ja. Samarbeid.
1: Ja.
0: Ja. Og så du sa du hadde hytta fram i Jostedalen.
1: Ja.
0: Er det slik i helgen og da, eller?
1: Ja, vintersalvår, så er det bare, nei, det var ikke så ofte i det, men når våren kommer, så er det jo, da er det hytta, og da kan det være i vekevis, jeg, gjerne en liten tur hjem igjen, men ut igjen, men stort sett, når jeg kommer inn her, vet du, så har jo alle musikkvennene mine, denne, spilmannslaget, og det er jo, det er like. Så da øver vi og spiller, og så er det jo, festivaler, og vi har jo, var jo her i Goppen på, i helga, på Goppna-treffen.
0: Ja.
1: To hele dager og halve nettet, så det var jo, det kjekt.
0: Ja. Hvordan ser det ellers, hva du driver med når du på hytta utenom musikken da?
1: Nei, jeg startet med å flytte i hytta da ifra den reivige Høyanger, for da skulle jeg dempe opp et vatten der. Så fikk jeg tak i en liten hytte der, og fikk hun omtrent for å ha vekk. Og så kjørte jeg den inn og lagret og sette opp den, og så begynner jeg da, og så tenker jeg, må ha noe mer. Så fikk jeg tak i et lite sel da, inne på Urnes, hos han, Magne Urnes, som jeg sette opp. Nei, så måtte jeg ha mer plass. Så nå tror jeg det er blitt 5-6 hus inne der.
0: Skikkelig hyttetun.
1: Ja, ja, så jeg har flyttet en del små tømmerhus. Blant annet i et kvernhus fra Otta. Ja, Gubbrandstaden har jo mye fine små hus. Men da sto inne i en barnehage, så hadde ledelsen funnet ut at det var så stygt at det måtte vekk. Det skulle bygge et moderne hus som ungene kunne leke inn i. Så jeg var nede og hentet det. Fikk med et par brødre nedover og stod for med oss både tømmere og masse skifer som lå på taket. Så det har vi nyttet opp igjen.
0: Ja.
1: Og sånn har jeg flyttet av flere hus. Hentet meg i Stabbe, det var faktisk nede i Sørfron. Så jeg har flyttet opp der.
0: Mm.
1: Så jeg har kjørt mange stokk over Sognefjellet.
0: Ja, nå blir det slek ut. Ja. Har du noen tilknytning til, helt på å si det, og naboer med sjåk eller rett over hans spiker der?
1: Ja, ikke nå da. Jeg er jo til sjåk av og til. Men jeg har jo gått over hans spiker. Jeg gikk faktisk en gang alene over der. Og nede på til Møsbøtta og
0: Sota,
1: ja. Ja. Og tilbake igjen. En tur på 3 dager. Veldig flott. Og senere også har jeg vært over der, for jeg har følt en gjeng oppe i Australien, søskene mine blant annet. Jeg vet ikke hvor mange som var med meg. Og de hadde ikke gått der, så jeg sa at jeg kan bli med deg. Jeg har gått der før, og det var jo en fin tur.
0: Mm.
1: Ja. Men da gikk vi bare ned til Musbøtta, så kom det noen med bil og hentet oss da.
0: Ja.
1: Tilbake igjen.
0: Ja, nå har vi snakket lenge og vel, og vi kunne sikkert ha sått minst like lenge og lenger eller da også, for du har vært med på mye og vært borte mye. Hva vil du si er de beste egenskapene dine?
1: Bevare roen, tror jeg. Tenke på det som er. Jeg har vært borte en del ulykker, det har jeg vært. Tenke før du sier noe. Hjelpe. Og ikke tenke på deg selv. Først i hvert fall. Men du skal jo sikre deg alltid. Og tenke på hvordan det som sitter igjen gjerne. Hvordan de har det. Være behjelpelig.
0: Det er en god egenskap.
1: Kanskje.
0: Ja. Da vil jeg bare si tusen takk for praten, og så avslutter vi med et musikkstykke til av deg.

0: Hallo, willkommen in Studio.
1: Hallo Jan, jo når du er fint der.
0: Ja, hei. Nå var det...
1: Men det blir Jordan da.
0: Ja, visst er det Jordan.
1: Ja.
0: Vet du noe om denne byen?
1: Nei, det er så lenge jeg har det sammen, at jeg vet ikke.
0: Nei, nei. Det er en by, den var vel begreven under ørken, tror jeg, under sand. Og det er eller altså... huset i byen er utskåret i fjellsiden, så det er ganske spesielt. Og så går det i sånn inn i kløfte nærmest og ser, da kan du bli kjørt på med sånn kamel og greier. Men Jordan er helt rett. Jeg skal ikke holde foredrag. Takk.
2: Yep. Hvor mange år har TV2-serien Skal vi danse vært vist på fjernsynet? Hvor mange år har TV2-serien Skal vi danse vært vist på fjernsynet?

Yep. Hvor mange år har TV2-serien Skal vi danse vært vist på fjernsynet? Og det er lov å tippe, og jeg kan gi et slingringsmål på en par år, den ene eller andre vegen.

0: Ja, hallo, sist, nei, det blir ikke siste mann, siste mann til meg, men du har et spørsmål til du. Ja, hallo.
1: Hallo, ja, den var helt mye lyst til.
0: Hei deg.
1: Hei, nå må jeg bare, jeg ikke sikker, men jeg tenkte Tanzania.
0: Ja, du har helt rett, det Tanzania.
1: Det?
0: Ja da, det
2: Tanzania. Må du være rett nå, for jeg har skrevet deg ned.
0: Ja. Ja, det godt, det ikke alltid nå så sent på kvelden.
1: Ja, greit da, flott.
0: Nei da, det var helt rett da.
1: Ja, og det var helt greit, ja. Ja.
0: Da skal du ha.
2: Ja, da var, har vært et
1: minutt.
2: Ja da. Da får du et minutt på å svare på neste spørsmål om å lytte meg kutta. Og da er, hva må en bruke for å måle trykket og gasser eller væske? Hva må en bruke for å mele trykk av gasser eller væsker? 57, 68, 14, 10.

0: av å... Jeg pleier å si på konsertene mine at hvis noen sovner, så er det helt ok.
1: Ja.
0: Da var det det jeg trengte.
1: Så det er bedre til å late i en augen og flyte ut i skogen, sånn så.
0: Ja, nettopp.
1: Ja.
0: Ja, og så gleder jeg meg jo veldig til å komme til Skjolden da. Jeg har jo hørt så mye om Skjolden. Har aldri vært der. Så det må jeg si at jeg gleder meg til å se naturen og håper at jeg rekker å gå meg en tur og se meg litt rundt.
1: Få litt mer inspirasjon.
0: Ikke sant?
1: Ja. Da sier jeg tusen takk for praten, jeg.
0: Ja, veldig hyggelig.

Jolene vart en stor hit sent i 1973. Den vart også den første suksessen i Storbritannia. Hun likte ikke å synge den så ofte, fordi det var en sann historie. Den handlet om en rødhåret bankfunksjonær som brukte å flørte med mannen henne, Carl, på den lokale bankfilialen hans, da de var nygifte. Og Dolly og Carl var gift hele livet ut, fra 1966 og til han døde i 2025. Denne sangen kom ut på albumet «I Will Always Love You».

Dolly var også skuespiller, og 9 to 5 var skreven til filmdebuten henne i 1980. Hun ägde både en radiostasjon og et filmselskap.

0: Hallo, velkommen i studio.
1: Ja, Libri, takk om steg igjen.
0: Hei, Dek.
1: Nei, ja. Det var vel Munch og Madonna. Nei, Skrik og Madonna.
0: Jep. Det var Skrik og Madonna.
1: Ja.
0: Det stemmer. Nå, ja. Libri, takk om steg igjen. Ja, takk skal du ha.
1: Ja,
0: da.
2: Ja, jeg har fortsatt kommet hjemme med filmen. På henne ligger Rosshalve. Jeg husker at jeg var jentene som snakket om på radioen hvor mye vi hadde fisket i Rosshalve. Og jeg ante ikke bra henne. Men, nå spør jeg deg på henne ligger Rosshalve.

0: Hallo, velkommen i studio.
1: Jo, takk, Øyvind, men hører ikke du mye sier på radioen?
0: Hører ikke du
1: hva jeg sier? Nei, nesten vekk.
2: Bruker du feil opp? Bruker du feil mikrofon? Jeg vet
1: ikke hvor.
2: Det er så mye styr her på bordet.
1: Nei.
2: Nei.
1: Jeg hører ikke på telefonen, men jeg hører ikke på radio.
2: Nei, dette er det.
1: Det er nesten som sitter i et tønne.
0: Ja, ja.
1: Det skal være sommerferie.
0: Hallo.
2: Du får prate til meg, tror jeg.
1: Ja, men jeg har ikke spørsmålet.
2: Spørsmålet?
0: Ja. Hvor ligger Rosshavet?
2: Hvor ligger Rosshavet?
1: Ja, men da kan jeg ikke svare på.
2: Nei,
1: bare, jeg så
2: har skrevet deg ned og alt.
1: Ja, men da til neste dag.
0: Nå
1: har jeg... Ja?
0: Betyr det at du ikke har hørt det jeg har sagt i hele kveld? Har
1: du ikke hørt meg før heller? Jo, før, men ikke nå etter at denne her konkurransen begynte, så det fikk et alvorlig flott musikkspill.
0: Ja, nei, dette da, det er en kresant, da han driver og leker seg med tangentene.
1: Ja, det er godt å ha noen skulder på. Men,
2: du får sitte nærmere, Mia, så deler med dine.
0: Ja, da kan jeg gjøre, vet du.
1: Hva
0: har du?
2: Ja, nei, men da, hva skal du hjelpe meg til det her, hvis ikke du visste det?
1: Nei, nei, nei.
2: Nei.
1: Jeg vil ikke til å google
2: det. Nei, nei, det er bra.
0: Ja. Flott at du sa det.
2: Ja, nei, men...
1: Prøv noen annen.
2: Ja, takk skal du ha.
0: Hallo.
3: Hallo, ja. Det er Jon Oddvar, Vindavate.
0: Hei. Har du hørt meg?
3: Ja, da, jeg har hørt det så vidt, men du har vært langt på mikrofoner, Hakle.
0: Ja, det har jeg, vet du, for den har Jørgen Grete sett og hilde på.
2: Nei, det er min.
0: Ja, var det din? Ja vel.
3: Ja.
0: Nei, men nå har jeg fått lov å snike meg inn på. Spørsmålet var, hva henne ligger Rosshavet?
3: Det er vel oppe i Sørishavet da.
0: Sørishavet? Ja, kan du?
3: Ja.
0: Så er det litt nærmere. Ja, altså,
3: ja.
0: Har du et annet navn på Sørishavet? Hva henne er da?
3: Antarktis.
0: Ja, flott. Da var vi der. Antarktis,
3: ja.
0: Riktig.
3: Ja.
0: Takk skal du ha.
3: Nei, nei.
2: For å bry han i dette til meg. Hva pengespill var det første statlige pengespill i Norge innført i 1912? Hva pengespill var det første statlige pengespill i Norge innført i 1912? 50-68-14-10. Ja, velkommen i Radio Luster.
1: Takk, Øyvind. Det er radioen, så jeg bare hører deg på et øre. Jeg tror det må være pengelotteriet.
2: Ja, det norske pengelotteriet.
1: Ja, og det var hele og halve lodda.
2: Ja, dette hukser. Jeg vet ikke hvor tid det var slutt med, tror jeg.
1: Men jeg hukser ikke enkelt, men jeg vet i hvert fall det var mye spektakel med det før.
2: Ja.
1: Du trodde du hadde vunnet 50 kroner, så var det halv lodd, og dermed så fikk ikke du bare 25.
2: Nei.
1: Stemmer.
2: Det var i hvert fall i 384, da eksisterte det i hvert fall.
1: Å ja, lenger også.
2: Ja, jeg husker ikke, for jeg kjøpte alder, men jeg husker bestefar min der på og kjøpte på så der.
1: Å ja, jeg vet, naboer som gjorde det, og det, du måtte ha ukes nytt.
2: Ja.
1: Og der stod trekningslista også.
2: Ja. Nei, men det er, nå er du nedskreven alt det.
1: Nå er du nedskreven.
2: Yep.
1: Ja, men det er bra.
2: Ja,
1: greit.
2: Greit, herre.
0: Og da er mitt spørsmål, i hva for et land blir turen Marcia Longa arrangert? Hva for et land arrangerer turen Marcia Longa? 50-68-14-10.
2: Det er en
0: på å dra. Hallo.
4: Hallo, hallo, ja.
0: Ja,
4: velkommen. Jeg vet nå ikke litt av spørsmålet som du spør om, men jeg vil nå takke for Loddy, jeg.
0: Ja.
2: Det var Marit Elvekrok, hører jeg.
4: Ja, det
2: er det. Ja, nei, men jeg vil takke deg for innsatsen, at det var, vet du.
4: Ja. Jeg prøvde å ringe meg en gang, så kom jeg inn i det samme som han Øyvind gjorde, så det...
2: Ja.
4: Ja. Neida, det var... Nei, men det er ingen annen for å svare på spørsmålet, for det vet ikke jeg.
2: Nei, nei da, men...
4: Men takk skal jeg ha, alle sammen.
2: Ja, greit da. Ha det.
4: Ha det.
2: Du får bare komme inn og hente deg når du ser oss her.
0: Derfor. Ja. Mm. Ja, men mitt spørsmål var altså, hvorfor et land er det som arrangerer tur den massia longa, og er det noen flere på radioen? Hallo?
5: Ja, hallo, hallo.
0: Hallo, hvem er det?
5: Hallo, Arne Forsøy.
0: Arne Forsøy, hei. Er du av og greier på turen?
5: Ja,
0: jeg
5: har gjort det også.
0: Har du gjort det også,
5: ja?
0: Ja, ja. Jeg husker det var snakk om en gang du hadde med regi til Spania.
5: Ja, det har jeg gått. Der har vi gått også. Men det var ikke Marcialonga, det var Italia.
0: Det var Italia, ja. Ja, det er helt rett. Mm-hmm. Kan du fortelle litt hvor det går nå?
5: Ja, men Pavalese, det er byen som vi startet i Moena, oppe i Gorfendal.
0: Ja.
5: Oppe med at hele dalen, men går forbi den her, den sånne hoppbakkene, nå husker jeg ikke hvordan.
0: Nei.
5: Der så er det VM og...
0: Mm-hmm.
5: Jeg går gjennom en 5-6 småbyer inne i gaten der.
0: Åh, oh, ja vel, så det var artigt.
5: Ja, ja. Det er der, for da hvis du har gevinglas, så kan du få det på vegen ned hvis du stopper og teker mot deg. Fete på baralen, og det er
0: da, men det er nok greit å være såpass at han finner til målet.
5: Ja da.
0: Ja,
5: det
0: Ja. Mm-hmm. Ja, nei, men tusen takk skal du ha. Det var kjempeinteressant.
5: Takk skal du ha det.
0: Ja, da.
2: Ja, da vil jeg ha et slik gammelt ord, jeg. Så jeg hører nå for, Magnus Tisia, ja. Vel så. Da hadde vi Olsok. Olsokfeiring. Og i hvert fall før, når jeg var jentunge, så hadde vi Vakeld. Da er ikke det mange som sier nå. Hva er Vakeld for noe? 57, 68, 14, 10.

0: Ja, det var jeg som var inne nå, ja. Nå driver vi og krangler om mikrofonen. Ja, vi krangler ikke, tvert imot. Men hører du meg nå?
1: Hallo?
2: Hallo?
1: Hallo, ja.
0: Hallo?
1: Ja, hallo?
0: Ja, hallo? Jeg hører bare ekko meg og kjøle.
3: Vi hører deg, men du langt vekke.
1: Sør-Afrika.
0: Sør-Afrika er helt rett. Hvem det som sier det?
3: Ja. Ja, da blir du nedskreven målfri, Karin Midtun. Du var så langt vekk, det var bare så ekko, skjønner du.
0: Ja,
3: var
0: sånt ekko.
3: Er du oppe i dalen? Hun får.
0: Men det er
3: det var i hvert fall rett, og hun er kommet ned på papiret.
0: Jeg fikk ekko.
3: Det er ikke noe med hovedet vårt at vi begynner. Høyre stemme.
0: Det er ikke helt utenkelig.
3: Nei, vi får gå videre og være alvorlig her. VK for et berømt britisk universitet studerte kronprins Olav på 1920-tallet. VK for et berømt britisk universitet studerte han kronprins Olav på 1920-tallet. 57, 68, 14, 10.

0: velkommen i dag, Julister.
1: Ja, hei du, det er Magni Ol.
0: Ja, hei deg.
1: Han studerte ved Balliol.
0: Er det navnet på universitetet da?
1: Ja, Oxford.
0: Oxford, ja, det var det jeg ville nevnt det.
1: Ja.
0: Da kommer du på papir, ser du.
1: Ja,
0: ja. Du kjører fest i kveld, hører jeg. Ja, du vet at halvgamle kjæringer og så ledninger og mikrofoner og styr og vesen og så er det teknikken, det er et mesterverk det her med å få alt
1: å fungere. Ja, men det er gode som får det til, tenker
0: jeg. Jo, takk for det.
1: Det får bare stå på.
0: Ja.
2: Kanskje vi har hatt for lange sommerferier.
0: Ja, jeg tror
1: nei,
0: det.
1: Ja, det må ta litt tid å komme inn av tid.
2: Men det er bra så lenge med sommerferier.
0: Ja. Ja, takk skal du ha.
2: Ha det. Ja. Siste spørsmålet mitt. Hva heter fjorden som fører inn til Narvik? Hva heter fjorden som går inn til Narvik by? 57, 68, 14, 10. Hallo?
3: Hallo. Vett Vergland.
2: Ja vel.
3: Vettfjorden tror jeg går inn til Narvik.
2: Nei. Det gjør han nok ikke. Vestfjorden går ikke han inn til Bodø.
3: Ja, jeg tror den gikk helt inn til Narvik, men jeg er helt, kanskje jeg har tatt feil.
2: Du får sjekke at kartet. Jeg tror det er feil.
3: Ja, Bode ligger vel lenger sør, tenkte jeg, så det, den ligger jo litt ut i fjorden.
2: Ja, det er jo fjorden på innsiden av Lofoten, der, og den heter...
3: Nei, men det skal ikke krangle, jeg bare trodde det.
2: jeg har ikke kartet for den før meg, eller, så jeg er ikke sikker. Men det er ikke rett svar.
3: Nei.
2: Nei.
3: Ja.
2: Ok, men, tusen takk skal du ha.
3: Ja, det er.
2: Ja, da. Og så har vi en ny en. Ja, har du vært og sitt på kartet?
4: Hallo, ja. Jeg tror det må være Ofotfjorden.
2: Ja, visst. Det er Ofotfjorden. Helt rett.
0: Hvem sa det?
2: Hvem sa det?
4: Det er når hun ramler opp i dalen med.
2: Målfri. Det er bare du som sier slikt.
4: Vi får se det her i kveld da.
2: Ja.
4: Må ha litt humor.
2: Ja, men da må vi, vet du, uten tvil.
4: Ja.
2: Og så lenge det ikke går ut over noen, så er det noe bra.
4: Nei, det er sant.
2: Ja. Nei, tusen takk skal du ha, og fotokjortene. Helt rett.
0: Jep, da vil jeg avslutte med et bilspørsmål. Hva bilmerke har modellen i Zeta? Hva bilmerke har modellen i Zeta? 5268-1410. Da var det alt en på tråden. Hvem er det?
5: Ja, det var Olav Nygaard. God kveld.
0: God kvelden.
5: Jeg tenker på BMW, jeg.
0: Da gjør jeg også. Ja. Har du sett den i levende livet, som han sa?
5: Ja, kanskje. Du gav litt løge inn igjen, for å si det slik.
0: Ja, det er noe bedre førnavnet.
5: Ja.
0: Jeg har gatt inn i, eller kråp i, jeg vet ikke hva jeg skal si, kråp inn igjen.
5: Ja.
2: Har ikke vi dør, da?
0: Det er ikke dør, det dør fremme i fronten.
5: Det, ja, og rattet henger dør i.
0: Ja, rattet henger dør i, den er helt spesiell.
2: Og slik, er det ikke en bitte liten bil da?
0: Ja.
2: Ja, vel, jeg sa at
0: liten runde.
2: Ja, men da har jeg sittet.
0: Når det er en oppi sjåk, så har jeg en sleke. En fjerne slekning av meg. Han pleier å være med på en veteranbilutstilling og slek.
5: Ja, det er noe litt artig.
0: Ja, visst er det da. Det er ikke slik som du ser hver dag da.
5: Nei, da er det sikkert.
0: Tror ikke det er så mange av de. Nei, men det er helt rett, du er nek.

0: Du spiller hardingfela.
1: Ja.
0: Er det flere ting du spiller på? Hva tid startet du med det forresten?
1: Nei, hardingfela, det begynte med vel i 68, tenker jeg. Da var han bossingen Lars Skjervheim, hadde kurs på spilmannslaget oppe, Brita Gjerri i spissen, hun hadde fått tak i han, de var jo bossingen begge to. Så han kom opp da og laget liksom format det her, så jeg gikk på kurs med han da, og da fikk jeg interesse for det. Og så fikk jeg meg en egen fele da, så jeg kunne spille på. Men det var jo ikke det store instrumentet. Men, jeg hadde mye glede ut av det.
0: Ja. Men da du, da så jeg fengde interesse, da, det var nøkkelharpa. Det er nok ikke noe som er oppe i Osterhallen.
1: Nei. Nei. Da må du over kjølen. Ja. Bort i Sverige.
0: Ja.
1: Og der er det jo... Det er jo det svenske nasjonalinstrumentet.
0: Hvordan kom du bort i den?
1: Nei, helt tilfeldig. Det var jo... Når jeg hadde ungene, de måtte jo på ferie i utlandet, så også alle de andre naboungene, så var vi, fant ut at en kombikamp, og senere campingvogn, over på... Over til Sverige, det var jo utlandet det også, det var jo flott for ungene, og da var det jo, da kom vi bort disse folkeparkene bort der, og det var jeg spilte jo i alle enda. Så da fant jeg ut, da må jeg prøve, for som Pippi Langstrømpe sier, dette kan jeg ikke, men jeg vet jeg får det til.
0: Ja. Hvor gammel var du når du begynte med den nøkkelharpa?
1: Nei, det var jo når jeg bare kom opp i året. Jeg var jo, det var det året var 60 faktisk.
0: Ja.
1: Jeg fikk meg en egen harpa og begynte på det der.
0: Kan du si litt hvordan denne nøkkelharpa og er det ikke jeg, når jeg hører ordet så tenkte jeg på munnharpa en slags du slår ut den i den med sånn nesa. Det er ikke en variant av den.
1: Nei.
0: Nei.
1: Nei, det er jo en lang, noen kaller det for fjøl her i landet, har jeg hørt. Nei, det er, en, det er et skal man si, det ligner jo litt på gjerne, jeg vet ikke, andre instrument som en lyre ligner på det samme, men det er jo et streng instrument, og i stedet for at du teker på strengene med fingrene, så er det nøkler som du trykker på, eller så svenskene kaller det knurva, og da trykker du fingeren inn, og da treffer en pinne på strengen, der som du vil ha trykt med fingeren, og da får du helt rent fin lyd, du slipper å trykke på strengen og finne lyden. Han ligger jo der, hvis du treffer rette tangenten da. Og det gjør han jo når han har fått i trening.
0: Mm.
1: Så, og så stryker du, og det er jo 3-4 overstrenger, sånn som på felene, men understrenger på hardingfelene, da ligger det 5, og her har vi 12 understrenger.
0: Oi.
1: Så det er litt mer arbeidsstemme, men det er jo samme strenger som på en cello. Derfor får du da flotte lyden igjen.
0: Ja.
1: Ja.
0: Men for øvrig, spesielt du held den nesten som en gitar, og så bruker du båge.
1: Ja, ja.
0: Ja. Hvorfor var du så interessert i denne der?
1: Nei, jeg likte lyden igjen, så fant jeg ut at dette er noe annet enn vi bruker i Norge. Jeg kjente ingen her som spilte det, men så har jeg oppdaget i senere tid at det er noen få. Det var jo ambulien og så der. Men jeg vil gjerne... I Sverige er det vel den, vet jeg, over 20.000 registrerte så er musikere på dem, og pluss. Så da spiller jo alt hele tiden. Og her i landet er vi gjerne 10 stykker som bruker det.
0: Ja. Sitter du hjemme og spiller, eller er du rundt omkring konserter?
1: Ja, vi må jo øve hjemme.
0: Ja.
1: Det begynte jo med det selvfølgelig. Og jo da, jeg har drevet... Jeg har jo... Jeg treffte en dame fra Sandane i Amerika ved tilfeldigheten, bare på samme reiseselskapet. Hun kom inn på følget mitt i Amerika. Så det spilte jeg på Haringfeldet på en kirke borte der. Så hadde jeg misforstått det. Jeg skulle bare spille bare en par melodier, men der stod plakatet at jeg skulle spille konsert i 2 timer. Og da syntes hun litt synd i meg. Og så fikk jeg henne til konferansier, og så sang hun litt innimellom. Og så fant jeg ut at vi kan samarbeide når vi kommer hjem igjen. Og så ble hun med meg da. Hun spiller på det de kaller for harpeleik. Det er jo med bortimot 100 strenger på. Oi. Så sitter bare og klimper på. Sånn som de spilte på, det jo et ikke så veldig stort instrument da. Så hun spiller på det, det jo bare, du slår akkorder kan du si. Og så spiller hun på den og jeg på den, og så går det fint. Så vi har drevet, vi drev vel i 5-6 år vi, og spilte i kirke, og vi var bedehus og konserter eller så. Vigdalen har vi spilt. Og vi var vært invitert helt opp til Edøy, nesten på grensen til Trøndelag, på å spille nattkonsert i en strandkirke. Fantastisk opplegg. Vi var Vik har jo vært spilt i strandkirke, det er like best å spille i da. Der er utrolig akustikken i. Så Hove strandkirke, det er jo smykke å spille i. Så der var jeg i en barnedåp. Tre gutter var døpt samme dagen, og det var en opplevelse å få spille inn der.
0: Ja, ja.
1: Og der har vi et opptak, så du tror du kommer til å spille?
0: Ja. Men du sier har spilt, du ikke sluttet med det?
1: Nei, men jeg og hun har en pause.
0: Ja.
1: Snakket senest med henne i går, skjønner du. Så kan det hende vi finner på vi skal til igjen.
0: Ja.
1: Nå blir vi bli yngre.
0: Ja. Men jeg har hørt det så gode lyd i Dalekirka og i Luster. Du har ikke vært der?
1: Ikke spilt offentlig, men jeg har vært inne. Jeg hadde med meg en rese en gang. Vi var rundt om oss og testet akustikk.
0: Ja.
1: Han er jo, og han spiller jo Harringfele. Så han fant på, vi skulle gå inn der, og så var jeg oppe i kirka, som vi var inne der og spilte. Og det var en fantastisk akustikkregne.
0: Ja, det har jeg hørt.
1: Ja. Samme gjort nede i Valdres. I Øyste, hva heter den da?
0: Slidredommen.
1: Slidredommen har jeg til å spille til, ja, ja. Og jeg har vært i Steinkirka på Kvamsøy og spilt.
0: Ja.
1: Ja. Kan jo hende komme til og så finne på å lage til et eller annet. Og reise på Jordanger og spille, vet du.
0: Ja, ja.
1: Aldri godt å vite.
0: Nei, men det er bare artig da. Du bor på Kirkebøya. Jeg har sett bilder derifra, spesielt om våren med hagen der ute.
1: Ja.
0: Ja, hvordan er hagen din?
1: Den er strøken, sier
0: jeg. Ja, da kan jeg tanke meg.
1: Jeg har jo hekk rundt hele tomten min. Jeg har sånn hjørnetomt vei rundt meg. Og ifra starten på nedsiden rundt, på oppsiden, så er det så jeg, når jeg skal slå hekken, så har jeg 110 meter hekk løp.
0: Ja.
1: Så der har jeg litt jobb. Men,
0: ja, ja. Ja.
1: Men kona mi er jo veldig flink i hagen da. Jeg lager til og hun steller det.
0: Ja.
1: Så jeg må skryte over henne.
0: Ja. Samarbeid.
1: Ja.
0: Ja. Og så du sa du hadde hytta fram i Jostedalen.
1: Ja.
0: Er det slik i helgen og da, eller?
1: Ja, vintersalvåret, så er det bare, nei, det er ikke så ofte i det, men når våren kommer, så er det jo, da er det hytta, og da kan det være en vekevis, jeg, gjerne en liten tur hjem igjen, men ut igjen, men stort sett, når jeg kommer inn her, vet du, så har jo alle musikkvennene mine, denne, spilmannslaget, og det er jo, det er like. Så da øver vi og spiller, og så er det jo, festivaler, og vi har jo, var jo her i Goppen på, i helga, på Goppna-treffen.
0: Ja.
1: To hele dager, og halve nettet, så det var jo, det er kjekt.
0: Ja. Hvordan ser du ellers, hva du driver med når du er på hytta utenom musikken da?
1: Nei, jeg startet med å flytte i hytta da ifra den reivige Høyanger, for da skulle demme opp et vatten der. Så fikk jeg tak i en liten hytte der, og fikk hun omtrent for å ha vekk. Og så kjørte jeg den inn og lagret og sette opp den, og så begynner jeg da, og så tenker jeg, må ha noe mer. Så fikk jeg tak i et lite sel da, inne på Urnes, hos han, Magne Urnes, som jeg sette opp. Nei, så måtte jeg ha mer plass. Så nå tror jeg det er blitt 5-6 hus inne der.
0: Skikkelig hyttetun.
1: Ja, ja, så jeg har flyttet en del små tømmerhus. Blant annet et kvernhus fra Otta. Ja, Gubbelstaden har jo mye fine små hus. Men da han stod inne I en barnehage, så hadde ledelsen funnet ut at det var så stygt at det måtte vekk. Mm. Det skulle bygge et moderne hus som ungene kunne leke inn I. Så jeg var nede og hentet det. Fikk med et par brødre nedover og stod for med oss både tømmere og masse skifer som lå på taket. Så det har vi nyttet opp igjen.
0: Ja.
1: Og sånn har jeg flyttet av flere hus. Hentet meg et stabbe, det var faktisk nede I Sørfron. Så jeg har flyttet opp der.
0: Mm.
1: Så jeg har kjørt mange stokker over Sognefjellet.
0: Ja, nå blir det slek ut. ja. Har du noen tilknytning til, helt på å si det, og naboer med sjåk eller rett over hans spiker der?
1: Ja, ikke nå da. Jeg jo til sjåk av og til. Men jeg har jo gått over hans spiker. Jeg gikk faktisk en gang alene over der. Og nede på til Møsbøtta og
0: Sota,
1: ja. Ja. Og tilbake igjen. En tur på 3 dager, veldig flott. Og senere også har jeg vært over der, for jeg har følt en gjeng opp I Australien, søskene mine blant annet. Jeg vet ikke hvor mange som var med meg. Og de hadde ikke gått der, så jeg sa at jeg kan bli med deg. Jeg har gått der før, og det var jo en fin tur.
0: Mm.
1: Ja. Men da gikk vi bare ned til Musbøtta, så kom det noen med bil og hentet oss da,
0: ja.
1: Tilbake igjen.
0: Ja, nå har vi snakket lenge og vel, og vi kunne sikkert ha sått minst like lenge og lengre eller da også, for du har vært med på mye og vært borte mye. Hva vil du si de beste egenskapene dine?
1: Bevare roen, tror jeg. Tenke på det som Jeg har vært borte I en del ulykker, det har jeg vært. Tenke før du sier noe.

0: Hallo, velkommen i studio.
1: Hallo Jan, jo når du er fint der.
0: Ja, hei. Nå var det...
1: Men det blir Jordan da.
0: Ja, visst er det Jordan.
1: Ja.
0: Vet du noe om denne byen?
1: Nei, det er så lenge jeg har det sammen, at jeg vet ikke.
0: Nei. Nei, det er en by, den var vel begreven under ørken, tror jeg, under sand. Og det er huset i byen er utskårene i fjellsiden. Så det er ganske spesielt. Og så går det inn i kløfte nærmest, og ser... Da kan du bli kjørt på med sånn kamel og greier.
1: Ja.
0: Ja. Mm. Nei, men Jordan er helt rett.
1: Yep.
0: Jeg skal ikke holde deg foredrag. Takk.
2: Yep. Hvor mange år har TV2-serien Skal vi danse vært vist på fjernsynet? Hvor mange år har TV2-serien Skal vi danse vært vist på fjernsynet?

Ja. Hvor mange år har TV2-serien Skal vi danse vært vist på fjernsynet? Og det er lov å tippe, og jeg kan gi et slingringsmål på en par år, den ene eller andre vegen.

0: Velkommen i studio.
1: Ja, du, det er jo Magni. Har jeg svart så mye, eller kan jeg svare noe også? Jeg har ikke følt med.
0: Nei, du kan svare. Du har svart på det en gang.
1: Ja. Men du, ikke det der, the dark side of the moon?
0: Jep. Ja. Det stemmer, vet du.
1: Ok.
0: Ja, takk skal du ha.
1: Ja, ja. Ha det.
0: Ha det.
2: Og mitt siste spørsmål, i Kosas land ligger nasjonalparken Serengeti. I hvilket land ligger nasjonalparken Serengeti?

Ja, det var ikke noen som svarte på dette, så jeg spør en gang til. I hvilket land ligger nasjonalparken Serengeti? Jeg kan si det er sør for ekvator. Nei, det er ikke sør for ekvator, det er nesten. Men det ligger i alle fall i Afrika, for å si det på en måte. Et land i Afrika. Nasjonalparken heter Serengeti.

0: Ja, hallo, sist, nei, det blir ikke siste mann, siste mann til meg. Du har et spørsmål til, du. Ja, hallo.
1: Hallo, ja, den var helt mye lyst til.
0: Hei deg.
1: Hei, nå må jeg bare, jeg er ikke sikker, men jeg tenkte Tanzania.
0: Ja, du har helt rett, det er Tanzania.
1: Er det da?
0: Ja, da, det er
2: Tanzania. Må du være rett nå, for jeg har skrevet deg ned.
0: Ja. Ja, det er godt, det er ikke alltid nå så sent på kvelden.
1: Ja, greit da,
0: nei da, det var helt rett da.
1: Ja, og det var helt greit, ja.
0: Da skal du ha.
2: Ja, det var, har vært et
1: minutt.
2: Da får du et minutt på å svare på neste spørsmål om å lytte med kutta, og da er, hva må en bruke for å måle trykket og gasser eller væske? Hva må en bruke for å mele trykk av gasser eller væsker? 50-68-14-10.

0: Hallo, velkommen i studio.
1: Ja, Libri, takk om steg igjen.
0: Hei, Rek.
1: Nei, ja. Det var vel munk og Madonna. Nei, skrik og Madonna.
0: Jep. Det var skrik og Madonna.
1: Ja.
0: Det stemmer. Nå, ja. Libri, takk om steg igjen. Ja, takk skal du ha.
1: Ja,
0: da.
2: Ja, jeg har fortsatt å gjøre det filmen. Jeg på henne ligger Rosshalve. Jeg husker at når jeg var jentomme, så snakket jeg om radioen hvor mye de hadde fisket i Rosshalve. Og jeg ante ikke bra henne. Men, nå føler jeg ikke at på henne ligger Rosshalve.

0: Hallo, velkommen i studio.
1: Jo, takk, Øyvind her, men hører ikke du mye å si på radioen?
0: Hører ikke du
1: hva jeg sier? Nei, nesten vekk.
2: Bruker du feil nå? Bruker du feil mikrofon? Jeg vet
1: ikke hvor.
2: Det er så mye styr her på bordet.
1: Nei.
2: Nei.
1: Jeg hører ikke på telefonen, men jeg hører ikke på radio.
2: Nei, dette er da.
1: Det er nesten som sitter i et tønne.
0: Det
1: skal bare være sommerferie.
0: Hallo.
2: Du får prate til meg, tror jeg.
1: Ja, men jeg har ikke spørsmålet.
2: Spørsmålet?
0: Spørsmålet,
2: ja. Hvor ligger Rosshavet?
1: Ja, men da kan jeg ikke svare på.
2: Nei,
1: bare, og
2: jeg så skriver deg ned og alt.
1: Ja, men for å vente til neste dag.
0: Men
1: har
0: du,
1: ja.
0: Betyr da at du ikke har hørt det jeg har sagt i hele kveld? Har
1: du
0: ikke hørt
1: meg før heller? Jo, før, men ikke nå, etter at denne her konkurransen begynte, så det fikk et alvorlig flott musikkspill.
0: Ja, nei, dette da, det er en kresant, da han driver å leke seg med tangentene.
1: Ja, det er godt å ha noen skulder på. Men,
2: du får sitte nærmere mye, altså deler med dine.
0: Ja, da kan jeg gjøre, vet du.
1: Hva
0: har du?
2: Ja, nei, men da, hva skal det hjelpe meg etter det, hvis ikke du visste det?
1: Nei, nei, nei.
2: Nei.
1: Jeg vil ikke til å google
2: det. Nei, nei, det er bra.
0: Ja. Flott at du sa det.
2: Ja, nei, men
1: prøv noen annen.
2: Ja, takk skal du ha.
0: Hallo.
3: Hallo, ja. Det er Jon Oddvar, min dag.
0: Hei, har du hørt meg?
3: Ja, da, jeg har hørt ikke så vidt, men du har vært langt på mikrofoner, Hakle.
0: Ja, det har jeg, vet du, for den har Jørgen Grete sett og hilde på.
2: Nei, det er min.
0: Ja, var det din? Ja vel.
3: Ja.
0: Nei, men nå har jeg fått lov å snike meg inn på. Spørsmålet var, hva henne ligger Rosshavet?
3: Det er vel oppe i Sørishavet da.
0: Sørishavet? Ja, kan du?
3: Ja.
0: Så er det litt nærmere. Ja, altså,
3: ja.
0: Har du et annet navn på Sørishavet? Hva henne er da?
3: Antarktis.
0: Ja, flott. Da var vi der. Antarktis,
3: ja.
0: Riktig.
3: Ja.
0: Takk skal du ha.
3: Nei, nei.
2: For å vri Anita til meg. Hva pengespill var det første statlige pengespill i Norge innført i 1912? Hva pengespill var det første statlige pengespill i Norge innført i 1912? 50-68-14-10. Ja, velkommen i Radio Luster.
1: Takk, Øyvind. Det er radioen, så jeg bare hører på et øre.
2: Ja.
1: Jeg tror det må være en pengelotteri, ikke?
2: Ja. Den norske pengelotteriet.
1: Ja. Ja. Og det var hele og halve lodda. Og...
2: Ja. Dette hukser. Jeg vet ikke hvor tid det var slutt med, jeg tror.
1: Men jeg hukser ikke egentlig da, men jeg vet i hvert fall det var mye spektakel med det før.
2: Ja.
1: Du trodde du hadde vunnet 50 kroner, så var det halv lodd, og dem, så fikk ikke du bare 25.
2: Nei.
1: Stemme.
2: Det var i hvert fall i 3-4-80, da eksisterte det i hvert fall.
1: Åja, lenger også.
2: Ja, jeg husker ikke, for jeg kjøpte alder, men jeg husker bestefar min drev på og kjøpte på så der.
1: Åja, jeg vet, naboer som gjorde det, og det, det måtte ha ukes nytt.
2: Ja.
1: Og det har stått trekningslista også.
2: Ja. Nei, men der, nå er du nedskrevet, Natte.
1: Nå er du nedskrevet.
2: Yep.
1: Ja, men det er bra.
2: Ja, greit. Greit, herre.
0: Og da er mitt spørsmål, i hva for et land ble turen Marcialonga arrangert? Hva for et land arrangerer turen Marcialonga? 50-68-14-10.
2: Det er en på
0: drar. Hallo.
4: Hallo, hallo, ja.
0: Ja,
4: velkommen. Jeg vet nå ikke litt spørsmål som du spør om, men jeg vil nå takke for Loddi, jeg.
0: Ja.
2: Det var Marit Elvekrok, hører jeg.
4: Ja, det
2: er det. Ja, men jeg vil takke deg for innsatsen, at det var, vet du.
4: Ja. Jeg prøvde å ringe med en gang, så kom jeg inn i det samme som han Øyvind gjorde, så det...
2: Ja.
4: Ja. Nei, men ingen annen får svare på spørsmålet, for det vet ikke jeg.
2: Nei, men...
4: Men takk skal jeg ha, alle sammen.
2: Ja, greit da. Ha det. Du får bare komme inn og hente deg når du ser oss her.
0: Derfor. Ja. Ja, men mitt spørsmål var altså, hvorfor et land er det som arrangerer tur den massia langa, og er det noen flere på radioen? Hallo?
5: Ja, hallo, hallo.
0: Hallo, hvem er det?
5: Hallo, Arne Fossøy.
0: Arne Fossøy, hei. Er du av og greier på turen?
5: Ja,
0: jeg
5: har gjort det også.
0: Har du gjort det også, ja?
5: Ja, ja.
0: Jeg husker det var snakk om en gang du hadde med regi til Spania.
5: Ja, det har jeg gått. Der har jeg noe lov. Men det var ikke Marcialonga, det var Italia.
0: Det var Italia, ja. Ja, det er helt rett. Mm-hmm. Kan du fortelle litt hvor det går nå?
5: Ja, men Pavalese er byen som går, vi startet i Moena, oppe, går opp en dal.
0: Ja.
5: Oppe med at hele dalen, men går opp forbi den her, den sånne hoppbakkene, nå husker jeg ikke hvordan.
0: Nei.
5: Der så blir det VM og...
0: Mm-hmm.
5: Jeg går gjennom en 5-6 småbyer inne i gaten da.
0: Åh, oh, ja vel. Så det var artigt.
5: Ja, ja. Det er der. Så da, hvis du har gevinglas, så kan du få det på vegen ned. Hvis du stopper og teker mot deg. Det er fete på baralen. Det er rett og
0: slett. Men det er noe greit å være såpass at han finner til målet.
5: Ja da.
0: Ja, det
5: ja.
0: Mm-hmm. Ja, nei, men tusen takk skal du ha. Det var kjempeinteressant.
5: Takk, du har det.
0: Ja, da.
2: Ja, da vil jeg ha et slik gammelt ord, jeg. Så jeg hører nå for, ja, Magnus Tise, ja. Vel så. Da hadde vi Olsok. Olsok-feiring. Og i hvert fall før, når jeg var jentunge, så hadde vi Våkeld. Da er ikke det mange som sier nå. Hva er Våkeld for noe? 57, 68, 14, 10.

0: Ja, det var jeg som var inne nå, ja. Nå driver vi og krangler om mikrofonen. Nei, ja, vi krangler ikke, tvert imot. Men hører du meg nå?
1: Hallo?
2: Hallo?
1: Hallo, ja?
0: Hallo?
1: Ja, hallo?
0: Ja, hallo? Jeg hører bare ekko meg selv.
3: Vi hører deg, men du er langt vekk.
1: Sør-Afrika
0: er helt rett. Hvem er det som sier det?
3: Ja. Ja. Da blir du nedskrevet målfri, Karin Midtun. Du var så langt vekk, det var bare slik ekko, skjønner du.
0: Ja, voldsomt ekko.
3: Er du oppe i dalen? Hun får.
0: Men det er
3: det var i hvert fall rett, og hun er kommet ned på papiret.
0: Ja, jeg fikk ekko.
3: Ja, jeg også. Ja. Det er ikke noe med hovedet vårt at vi begynner. Høyre stemme.
0: Det er ikke helt utenkelig.
3: Nei, vi får gå videre og være alvorlig her. VK for et berømt britisk universitet studerte kronprins Olav på 1920-tallet. VK for et berømt britisk universitet studerte han kronprins Olav på 1920-tallet. 57-68-14-10.

0: velkommen i radiolyster.
1: Ja, hei du, det er Magnus.
0: Mm. Ja, hei deg.
1: Han studerte ved Balliol.
0: Er det navnet på universitetet da?
1: Ja, Oxford.
0: Oxford, ja, det var det jeg ville nevnte. Ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Da kommer du på papir, ser du.
1: Ja, ja. Du tror jeg felt i kveld, hører jeg.
0: Ja, du vet at det. Halvgamle kjæringer og så ledninger og mikrofoner og styr og vesen. Og så er det teknikken, det er et mesterverk i det her med å få alt fungerer.
1: Det går som får det til, tycker jag.
0: Ja, tack för det.
1: Ja, det får bara stå på.
2: Ja. Ja. Kanske med att förlänga sommarferien.
0: Ja, jag tror
1: nej, det. Ja, det må ta lite tid och komma in av tid.
2: Men det är bra så länge med sommarna,
0: ja. Ja, tack ska du ha.
1: Ha det.
2: Ja. Sist spørsmålet mitt. Hva heter fjorden som fører in till Narvik? Hva heter fjorden som går inn til Narvik by? 57, 68, 14, 10.

0: Hallo.
1: Hallo,
0: Rutschitschopsistan.
1: Vetterverkland.
0: Jawel.
1: Vestfjorden, tror jeg farin til Narvik.
0: Nei. Det gjør han nok ikke. Vestfjorden, fører ikke han inn til Bodø?
1: Ja, jeg tror den gikk helt inn til Narvik, men kanskje jeg har tatt feil.
0: Du får sjekke til kartet. Jeg tror det er feil.
1: Ja.
0: Ja.
1: Bodø ligger vel lenger sør, tenkte jeg, så
0: Ja.
1: den ligger jo litt ute i fjorden.
0: Ja, det er jo fjorden på innsida av
1: Ja.
0: Lofoten der, og den
1: Ja.
0: heter vel
1: Nei, men jeg skal
0: Vestfjorden.
1: ikke krangle,
0: Nei,
1: jeg bare trodde
0: jeg
1: det.
0: har ikke kartet foran før meg heller, så jeg er ikke sikker. Men
1: Nei.
0: det er ikke rett svar.
1: Nei.
0: Nei. Så.
1: Kjempe. Ja.
0: Ok,
1: Ha
0: men
1: det,
0: tusen takk skal du ha.
1: ja. Ha det, ja.
0: Ja, da. Og så har vi en ny en.
1: Ja.
0: Ja, har du vært og sett på kartet
1: Hallo,
0: nå?
1: ja. Jeg tror det må være Ofotfjorden.
0: Ja visst, det er Ofotfjorden. Helt rett.
2: Ja. Hvem sa det?
0: Hvem sa det?
1: Det er når hun ramler opp i dalen med.
0: Målfri. Det er bare du som sier slikt, vet du. Ja. Ja, men nå må vi, veit du. Uten tvil.
1: Ja.
0: Og så lenge det ikke går ut over noen, så er det nå bra.
1: Nei da, det kan.
0: Ja. Nei, tusen takk skal du ha, Ofotfjorden er helt rett.
2: Jepp, da vil jeg avslutte med et bilspørsmål. Hva bilmerke har modellen i Zeta? Hva bilmerke har modellen i Zeta? 5768-1410. Da var det alt en på tråden. Hvem er det?
3: Ja, det var Olav Nygaard. God kveld.
2: God kvelden.
3: Jeg tenker på BMW, jeg.
2: Det gjør jeg òg.
3: Ja.
2: Har du sett den i levende livet, som han sa?
3: Ja, kanskje. Du ga litt løk inn i den, for å si det slik.
2: Ja, det er nå bare fornavnet.
3: Ja.
2: Jeg har gått inn i eller kråpe, jeg vet ikke hva jeg skal si. Kråpe inn i den.
3: Ja.
0: Har ikke de dør, da?
2: Det er ikke dør, det dør framme i fronten.
3: Ja, da rattet henger dør i.
2: Ja, rattet henger dør i. Den er helt spesiell.
0: Og slik. Er det slik en bitte liten bil, da?
2: Ja.
0: Ja vel, jeg sa
2: liten runde. Ja, men da har
0: jeg sett.
2: Når det er en oppi sjåk, så har jeg en slik. En fjerne slektning av meg. Han pleier å være med på en veteranbilutstilling og slik.
3: Ja, ja, det er noe litt artig.
2: Ja visst er det da. Det er ikke slik som du ser hver dag, da.
3: Nei, da er det sikkert.
2: Tror ikke du gjør det så mange år i. Nei, men det er helt rett. Du er nedkommet på papiret.
3: Takk for
2: det. Da var det tiende spørsmålet, og da skal vi ta og så trekke denne billetten som Turi vil gi vekk til denne konserten, og da får det høre. Ja, skal vi bare høre videre på. Hadde jeg ikke noe musikk da, så jeg hadde sett opp da. Nei, men da hører vi videre på Eriksen da. Litt til eller fra dager for det samme. Var ikke det, Eriksen?
4: Jo.